0: mundësi ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjohenit pajtuar. Gjyshe me gjyshen të grindur flin dhe të grindur zgjohen.
1: E, mor nip, i tha gjyshi, me ti që në ta që në pajtuar.

0: Ajo ka ndodhe juve ndonjëherë. Mbrëm gruaja u zgjua në mes të natës.
1: Ua! Pash në ëndër si ku bleva këpuc 300 euro.
0: Flive pak, i thash.
1: Do shta i gjenë më lirë.

dini çfarë ka të bukur në ata? Askush nga ata që takon nuk të thot ç'kemi. Po, erdhe, ha? Club FM.

Sot pash një lajmërim për një vend të lirë pune. Kërkohet një palaço. Duhet të jetë serioz në punë. I'll be your clown. Behind.

A e dini çfarë ka të bukur në ata? Askush nga ata që takon nuk të thotë ç'kemi. Po, erdhe, ha? Club FM

Nuk e kam kuptuar kur gratë që kërkojnë barazin me burrat. U mungon ambicia, prandaj kërkojnë kaq pak. Duket. Club FM. Kape.

0: vëra mishë dashura më mori në telefon dhe më pyeti:
1: "Ça po bën?"
0: "Ja," i thash. "Po shofim film. Është historia një djali që i vdiqe jema. Dhe bashkë me një vajzë ka përceu oqeanin. Ja sa po e gjeti jatin." "Monsta! Je duke par peshku Nemo." S'po ndaj filmat nga realiteti.

Shumë thjesht të kuptosh pse ajri në mëngjes është i ftohtë. Ka ndenjë gjithë natën jashtë. Mirëmëngjes, kafe radion.

mëngjes, rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kaperadion.

është shumë e thjeshtë të kuptosh pse ajri në mëngjes është i ftohtë. Ka ndenjë gjithë natën jashtë. Mëngjes, kafe radion.

E, në mëngjes, është një diferencë e madhe midis orës 6 dhe 6:05. Klab FM, zgjohu, ka për radio.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:01.
1: Sa pash internet listën e njerëzve më të pasur në botë? Mos. Prap nuk isha aty.

sa tërësi. Mirë që java i ku kotë pasot u zjova në pjesën më të bukur të ëndrës. Club FM, ka për radion.

Kështu është kur fle vonë, e urren veten në mëngjes. Më mirë futja gjumit deri në drek. Last night I was dreaming.

0: Ora 6:30 minuta.
1: Kam gjesa ku nuk më bëhet asgjë, përveç se të dëgjoj në radio se çfarë bëjnë të tjerët.
2: And I'm feeling good.
1: Club FM, Cover Radio.

0: Dhe tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

Nëse zgjohesh në mëngjes dhe nuk e shikon diellin, ose dielli ka vdekur, ose dielli e bërti. Club FM

Kur ngrihem në mëngjes, jam i dyzuar. Të ndryshoj botën apo të shijoj jetën. Të dal ku të dal. Tani për tani thjesht po kap radio.

0: këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radion Club FM.
1: Club FM, kape radion. Po pyet vetën në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
2: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
3: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
4: Ora 7. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe shkolla finlandeze.

0: larg, por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh, rezato me klubin e mëngjesit.
1: Mirë mëngjes. Qështu quët?
2: Qështu mbreje që po bje. Kjo është i duk shumë. A mo mbra në sy që edhe makina pat ma shumë sot. Nuk e di a ishin vënu këta që njësa ma herë.
1: Jo, nuk jo më vënu.
2: A i ka një abëzor shkua ku ishiut me shkune për vendin ko.
1: Që kjo e dyta është, mi kry pun të ma herët edhe me ecë pastaj pak ma herët me bërë në e farë vizitë dika nga Shqipëria mëm, sepse kështu
2: im. Nuk është ko shumë e favorizushme.
1: As në Shqipënia, kime nga të regu që ta është shdurë si pak ma vonë. Mirë mëngjes gjithë juve që jeni bashku klubit mëngjesit të në Club FM Kosovë, sa po kemi fillu ora 7-1 minut, koha nuk premton në këtë mëngjes, mirë po ne ju premtojmë.
2: Klubi mëngjesit premton.
1: Çashtu që do të jemi këtu me juve, do t'ja bëjmë sa më të lehtë këtë mëngjes me shi, edhe do të jemi bashkë edhe për një gjë tjetër, sepse ju jeni DJ sot. Sot është e prante,
3: po, dita e dëshirave
1: muzikore, edhe do t'i dëgjojmë bashkë preferencat tuaja. Blet, unë, hajde për bëjmë një pyetje. Si është një shef ideal? Çfarë do të bëjë një shef ideal? Për shembull, unë blet,
2: çka do të më thonë?
1: Çe, al, po ti isha unë shef ideal sot? Gjithë punion zvet mi, do ju dërgoja një mesaj.
2: Po, edhe ma...
1: S'keni nevoj ma punë
2: jo,
1: sot.
2: Jo, venarë shme shem shef. Ja kështë vnu dyrynin.
1: Unë jam shefi. Nuk keni nevoj me arë punë sot.
3: Pështu lopi, katë.
1: A është një shefi dajmë, sigur unë. Hajde nga të regoni në 049-55-1144. Gjithashtu edhe kërkoni në i dëshirë muzikorën, i preferencë tuaj. Edhe i dëgjojnë gjithë bashkështu me dëgjusit të anë edhe në klubin e mëngjesit. Sot, tre korrek për ndryshe.
2: Po, shkoj, pundiovës.
1: E premte, ditët po ikin, nuk e di nëse i kanë qitë rogat këta privatnika që i thojnë, se po din kanë herë që shto me i. Jo, kë ka ca Vanesa?
3: Në Kosovë nuk ndodhë, po themi.
1: Së ndodhë,
3: po themi sikur.
1: Po shatë, sikur të ndodhë. Amo, uroj që të keni një mëngjes sa më të lehtë gjithë ju.
2: Flor.
1: Unë, hajde, Elce,
2: sa
1: arthu që shtu e diqki me folë në i sandë modhe.
2: Kom të sa mesoja mi lezu.
1: Mi me eki, ha?
2: Po.
1: Me mëngjesa?
2: Ko gjatë hashëm pas kanë qenë.
1: Hajde për hetë, po.
2: Me mëngjes në ka shujtë halimi. Mirë mëngjesi. A kje nuk e di a keni shi, po këtu në Kosovë na mytit. Nëjse s'po ankohemi, se ma mirë shi se sa qaj nëziti.
1: Shumë e vërtet, shumë e vërtet.
2: Për ndryshe, beni është atë me neve, në fëtë mirë mëngjesi, Eli, Flori, Bledi dhe gjithë të gjuesi të
1: këtë këtë.
2: Juroj nga zemra një fundjua aftë mbuar, pëtë gëzime shëndet momentet të bukura. Kalofshë sa ma bukur me familje dhe me shtuaj. Fundjua aftë këndshme për të gjithë. Një këngë nga West Side Family, e gjithë bota jemi dy.
1: E gjithë bota jemi dy. Big up, respekte, Ben, respekte. Shumë falënderit Benit, Halimit dhe gjithë tjerëve që janë çdo ditë me neve në 049-55-1144. Presim mesazhet tuaja. Në i mirë mëngjes, më na tregu çu zhut sot në këto në këtë ditë me shi. Unë e përsëris, po tisha shefi juaj, dhe ju dërgoja një mesaj shumë të bukën e mëngjes. Mirë mëngjesi, punën si dashur. Sot nuk i nevaj me arën punë.
2: Unë e për sërës, mas dy jove kjo më shelë biznisin.
1: Mirë mëngjesi, o Pleurat, mirë mëngjesi, që edhe Pleuratim na përna përshëndet, shefi Pleuratit nuk i paska thonë në fli, nuk i paska dërgu mesaj. Cili do t'ishtë një shef ideal? Hajde, El, çfarë shefi që ishe qenë ti?
2: Ku, diktatore.
1: Ngo, blet, ngo.
2: Gjete, e thëmë publikër që akësha unë ngërymrin.
1: Që po shumë, Pleurati është veti 700 ti.
2: Veti 700 ti,
1: po do t'jem që.
2: Qëra, një e kiti 699 ti mua në klubi. Pleurat.
1: E bugër. Hajde, blet, apo shkoj me këngën e parë. E gjithë bota jemi ty për Benin dhe gjithë dëgjusit të anë.

0: sa çfarë këngë bukur, a ben ben. Din Beni, Din Beni Meksikon.
1: Beni, Beni po thot, me pas qenë unë shefja kësha zgat pa kurorin juve se po knoa që me juve.
0: O Ben, o Ben, ben më mërë, hej.
2: A që thot mja rritë rogën, po mja zotë orarën.
1: Folë më Ben, bravo Ben.
0: Qa janë të kërkesa Ben qëtu,
1: me në pak.
0: Me në pak për mirëqenjen tonë.
1: Qa, mirëqenje. Halimi, po thot me pas unë shefi kësë që shumë në gjesë heqë, për ty e ka, për ty.
0: Po e vërtetë është kjo.
1: Unë e ju thëm punëtorëve, e kishë kënaqës zgjumin për vete.
0: Gjithë punonës vetmi ju kam dërguar mesazh me mëngjes. Edhe ju kam thonë s'keni nevojë me ardhmën punë.
1: Ah, o, di na shkruan.
0: O, di mirë mëngjes, mirë mëngjes.
1: Sa bën një këngë edhe ka qesh.
0: Po s'ush bën një këngë, veç tregu cilën.
1: Hajde, godit. Godit në këtë mëngjes.
0: Sot trekurri, kisha pat një ditë kështu e trekurriku.
1: Ah, kish ditë interesante. Se po u shënojshin me këtë dot. Për shembull, International Plastic Bag Free Day, dita ndërkombëtare pa çese plastike. Domethënë është dita që synon me rritje ndërgjegjësimin për ndotje nga plastika dhe me inkurajim përdorimin e çantave të ripërdorshme. Unë për shembull kohët e fundit kam nisë me i përdor.
0: Me marr kështu me vetja.
1: Po. I marr me veti për shkak se po janë edhe më kështu më të forta,
0: po, nuk më shtim më shumë sana.
1: A do dyqysh a din më lehtë pi çaj?
0: Shumë mirë.
1: Po ndryshe aty të shkykesja plus po janë të rrezikshme për ambient.
0: Plus me pagukesën, a din që do të më pagukesën?
1: Po. Po ne se këto i kom ble, nuk kom ble lira as këto.
0: Ne më?
1: Jo. Okay. Në këtë njëra, po më rëndësi që të pak të sa kemi mundësi me kontribu në ruajtin ambientit.
0: Pa tjetër, International Drop a Rock Day. Drop a Rock, po, ku me gjujt atë guri?
1: Me gju? Jo, në aspektin e me gjujt, po me, okay, mi pikturu gurt, atë mas në me ilon hapsina dhe njerës ka të kalojnë përshamë mi po, atë nëse për që ndikujt mundet me marë.
0: Që?
1: Në në shkollë, përsham,
0: sa interesant, ka që kjo?
1: Shpesh herë kena mi vizatu edhe në për objekte, duke përfshi edhe gurët.
0: A, mirë shumë. Sot e pas ka ditë lindje në Tom Cruise, ja.
1: Hajde për
2: edhe hajë. Qin orti.
0: Edhe një qin orti Tom. Miku jon Tomi.
1: Se une, shohu jon. Dohatën, fesën ma interesante se të regova.
0: Cilën moj?
1: Mësh me gjithë.
0: Sot tre, qa ka sot tre?
2: Me tre.
0: Qa festohet me tre?
2: Një ditë po, para katër korriku.
0: Katër korriku, shtetet e bashkuara që jo, kanë pavarësina?
1: Flasim mas në edhe për shtetet e bashkuara, por është një fest interesante. Festohet disa.
0: Kosova?
1: Në për bot.
0: Elës nga ke ngushtu që ta shqa festohet me tre korrek.
1: Po ju ndihmoj.
0: Ju ndihmoj, jo po tregona direkt.
1: Në disa vende festohet The Air Conditioning Appreciation Day, apo dita e vlerësimit të kondicionere.
0: Va, ja u pas ka thosh shnetë në Gjermanve. E ti në Gjerman se ti informaciona ju?
1: E, ka marrë bërsh, bala, e ka marrë bërsh ka është kondicionere.
0: Aj, ja u pas ka thosh shnetë në Gjermanve që jënë të hi kesh, jënë të hi kesh, blet. Qëfar kongë dëshiron Adi?
1: Adi ka kërku një këngë meksikane. Adios Lapido.
0: Lepido.
1: Adios Lepido.
0: I kërkuj zotit më do këtë pibjen që kjo, ha? Lepido është i lutëm. Zotit i lutëm me gjas. Adios Lepido. Ja, që ku para qitët Malësoria.
1: Mirë më nxesi, Malësore.
0: Mirë më nxesi, mirë më nxesi, do të grupi më nxesi, ju përshëndes. Dhe ju uroj një ditë të bukur sot. Malësore, po të kësha unë shefyt.
1: Po ka nga Malësore.
0: Ta kësha dërgu një mesaj. Edhe të ke thonë, s'ki ne bojnë në punë sot.
1: Halime s'ka kërku kongë një me. Halim, gati, a ki një fanë.
0: Hajde, të bitë e sefës, ku jënë?
1: Bitë e sefës.
0: Edhe Malësore, është të në trimë që farë kongë. Malësore, ngonë ti Malësorin.
1: Një kongë Malësorit, të të mdojlë ti për shpesh.
0: Cila moj?
1: Qëka ku janë të sëvarë?
0: Sretuzi kraja e ulqini.
1: Jo, së
0: shpe. Sretuzi mos më lini.
1: Jo, bre, një ku janë Kosovarit. Diqka pëse në Kosovë, nuk vim. Në.
0: E, po, nuk pin. Tash
1: diqka ma ka kapa algoritmin.
0: Qa po mu ka drejtu Beni, më doko diqka me një pyetje. Flori, ma mirë me koni menqëna me pas pare.
1: Që qar pythje?
0: Kur po kishe pare, Ben, i meqën po u dëkshe. Krejt po të ishin asa po dike që kërë. Qështu një
1: bërë, Ben, se nuk e di. O me nëjnë që ma mirë është me koni menqëm.
0: Jo.
1: Pse jo, së kur i menqëm i bërë edhe pare.
0: Po, tu i bojë.
1: E me pas pare, shumë leti hu kur se i menqëm.
0: A ke pona e akademik milioner tja?
1: po, ku janë? I kanë të mshefta, ata janë të mansëm, ata i mshefin.
0: Më treko jo profesora akademika ke po milionere. Ja, ja, jo, ja, ja, ja.
1: Ka amare qysh nuk ka.
0: Nuk ka, s'ka po, kërkun hiq.
1: Se njerëz nuk dojli me bërti që jena milionera qysh dojli një piesë që i kanë bukë shuparit e shpejta, atë në që kanë qef me rohen sy.
0: Po.
1: Ja ka marrë një copë tokë për banesa dhe dalin atë.
0: Po ben, kur po kishe pare, kitë po thëshin i mesë më
1: shpi. Jo, ka ben,
3: që jo,
1: beni me nëjë që është me mu, hajde ben, a me mua me arushën.
0: Ben, gëmë ti mu, Malsoria, po thotë ka nga jam me vujt pak jo bre se qëtu gjithë ditë Malsori, nuk pëtën me vujt sot Malsoria, ka vujt herën e galume.
1: Po, mi atë shumë,
0: O, latë, që rëmëre latë, ku na u kalem mirë më në gjesi latë. Si me korespondencë na u ke bolat, po të kallëzoj kartoni verd. Kartoni verd për lotari. Se gjyqtari i futbollit është. Gjyqtari i futbollit është. Qysh e keni pa një mim që u bë shumë interesant?
1: Jo.
0: After the review. The player of Paraguay cover his mouth. Decision red card. Elianisti muzikë e mirë atë për mastik ditë.
1: Çfarë ato mbeni? Ma habu shkonstacion trenit edhe thuj ama një bilet se jam i mençur.
0: Me ty e ka, me ty.
1: Që shmëre, o ben?
0: E, o ben, jo, o ben, unë e më në shëfë.
1: Mëre, fjet, për shka i të këto.
0: Luani është me neve, në thotë mirë më në gjesi, klubisa, Luani, mirë më në gjesi. Shumë falënderit gjithë dhe që jeni me neve në 049-55-1144, në shkruani, dhe dëgjom një këngë t'juaj të preferuar në gjithë bashkë. Tani vjen Juanes, adios, Lepido, për Adin.

0: Jel me shkëlqim apo shih pambarim? Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Moti në klubin e mëngjesit.
1: Monti në klubin e mëngjesit, një mot i vranët në këtë mëngjes të kësaj të premte të tre korrigut, dashur dëgjues, jemi këtu në klubin e mëngjesit. Ju përshëndesim të gjithëve që jeni bashku tani me frekuencën 101.7 dhe jeni në veturat tuaja, edhe do të shkoni në për aktivitete ditore. Un jam Flori, kjo po flet. Përballë meje kam Elin, mirëmëngjes El.
2: Mirëmëngjes.
1: Ndërsa në krahun tim të majt është Bledi. Bled, mirëmëngjes.
3: Mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjes. Bledi ka qenë sot flajtosh. Halo.
1: Bledi është në top form, veç që gradualisht.
2: Gazi është me neve.
1: Gazi, mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjes, njerëz mirë na thot. Gaz, që shkallove dje, a pagujt e tja Tolja, se u mëtëm të pëllaqë, se të dhe një ka pagu Tolja, jo ka pagu Gazi.
1: Gazi, zy Gazi, di këmë trafi gjatë me po. Tjapim
2: fond ty në spekulimeve.
1: Gazi, kur zhë në përgjepa s'ka pas heq, thate më thonë, vish telefonin, po jesëm telefon më në me pagu se në këto opcionet, jo, heq as telefonin, sen s'ka pas.
2: Për ndryshe, ajdi po thotë, po bjen shqip, shkoq. Çka i vranët?
1: El, na tregu të lutem.
2: Na
1: tregu të lutem.
2: Aktualisht
1: çfarë do të kemi sot?
2: Aktualisht në Prishtinë po shënon 19 gradë, minimale ka qenë 17. Ndërkohë maksimale pritet të jetë 25. Do kemi gjatë gjithë ditës.
1: Solide, solide.
2: Vranësira, mendoj që rreshtja do rikthehem prap rreth mesditës.
1: Okej.
2: Okay. Diku nga ora 11. Megjithatë gjatë gjithë ditës do kemi me vranësira. Sa përket vikendit do jetë pa shi, temperatura do janë rreth 25 gradë, ndërkohë sa ajo minimale do shënoj 12.
1: 12 minimale, freskët.
2: Shqipni s'pja vleke me shku.
1: Jo, kush
2: jam? Katastrofesh.
1: Shumë.
2: Vallajin hiç. Rënën shpe.
1: Po bre me çakshyra.
2: Si kësha sugjeru, jo që në i sen.
1: Që shi vjeni në adhe, vletë, që s'më në të vetë
2: më shku. Shui, mëre, shui, shui. Shi, po beke.
1: Tregojeni.
2: Po beke, shi, bubulima.
1: A, ti sa bora kish me ronë, në durës.
2: Rëzek. Vështë temperatura të shëndojlë.
1: Jo, ndo si shtë si kërësë në shkojnë vetë, vletë, ja pojnë kiamet ati tjetërit. Më s'ka po një. Që ki që kish me ronë?
2: Po, ka qenë diçka në abetare një histori me dhelpërën.
1: Po, se su në mërina?
2: Nëse po, dhe janë se shonë.
1: Po, dhelpëra që su në mërinë.
2: Ato në peshoj kohën dursë. Nëse, shako ato anash temperatura dhe
1: jenë 33
2: grada se.
1: Veç!
2: 33.
1: Minimalja vishë 24.
2: Djelë.

0: durësit edhe kalon një ditë sa më të mbarë dhe një weekend sa më të mirë. Bled për ndryshe Malzoria ka thonë që bën një këngë të shkumbini Smile-it. Shko.
1: E përshëndesim.
0: Nuk e pas na pas dëgju.
1: Po se kam.
0: Ta se kia.
1: Nuk e kam, ja.
0: A besh. Ja Malzoria, si kem do këngë na këtu. Shkumbinin shumë.
1: Edhe Malzoria patjetër.
0: Shumë e përshëndesim. Bylen ti është me neve, na ka thonë mirëmëngjes, na ka dërguar një video nga vetura e tij. Edhe po vjen shi sigurisht të gjitha ne. Kujdes Bylen se pamja reduktohet, si është ajo kërko kështu shi, edhe në 0495511144 na shkruani për ndonjë këngë të preferuar, edhe i dëgjojmë gjithë bashkë.
2: Gojza na ka dërguar një foto nga biletat në Cineplex, pas ka parë filmin Obsession. Edhe tha, po qëfar të pagu me one, me qka dhe ka qirë.
0: Që e njëri, bravo gaz. Ska, s'kena pare mo vla na meshkuj. Ska pare, la. Ska mo pare, ku po dëni. Pare, pare, ska mo, hajde. Ski qka. Bravo gaz.
2: Po shkojnë pak me Hydration Break, se dikush ka nevoj për mukfil.
0: Hydration Break, ain't nobody. Qa ka kanë.

0: Një thënje bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënja ditës në klubin e mëngjesit.
1: Thënja ditës në klubin e mëngjesit du me lidh me shi.
2: Hajde, Flor.
1: Mos e ki frikë shiu në lullet rritëm pikerisht prej ti. Bukur kja.
2: Interesant.
1: Unë se kam kur frikë shiu, për kundër asaj.
2: A dhe mu unë pëlqen, është ka njerë imunem të kështo që të pengon për me uzgju prej gjumit, po... Zi, për shambull se që ta është fantastike, së dëmës mas atyune ditëve të ngrohta.
1: Freski.
2: Freski edhe bereqat.
1: Freski, peski berore, shiu i venës, shiu i ngroti da, shuri.
2: Shë që mirë se po bjen, tok të vetë po bjen, mos kina e san kondër bled.
1: Jo, mos po t'je mërzi, bled, mos t'o.
2: Mos t'o artë mërzin tok të vetë është. Edhe mos u ankoni për shi, sepse shi është i nevojshëm edhe i dobishëm.
1: Kush na thot mirë mëngjesi?
2: Na thot të besë.
1: Mirë mëngjes gjithve. Me klubin e mëngjesit do të jemi deri në orën 10, sot është e pranë ditë dëshirave muzikore.
2: Hajde
1: besë Nikon preferume. Malsori apo insiston me shkumbin Ismailin Bled.
2: A kemë ndonjë sen tjetër për shkumbinën?
1: Kem diçka.
2: Ka diçka tjetër, okay. Do të
1: jepë ndu, a jepë nduar.
3: Kemë diçka kështu çuditshme.
1: A jepë Malsori mos jepë nduar.
3: Do të të bëjmë të vendosh.
1: Okej.
2: Këtë është puna.
1: Është koha e reklamave. Dashur dëgjues, do të rikthehemi pastaj me quizin e personazhit që ndroni me neve.

0: Ora 7:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Hajde! Freskohu dhe rëhatohu krejt verën. Përfiton nga zbritjet në kondicionarët TCL dhe siguro kondicionerin tënd me çmim fantastik. Merr në ofertë kondicionar TCL Invertar 12.000 BTU për vetëm 329 euro. Kondicionar TCL Invertar 24.000 BTU për vetëm 629 euro. Nxito, oferta vlen vetëm deri më 6 korrik. Me mundësi bliere me këste 0% interes. Neptun, jetë të më mirë çdo ditë.
5: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithku me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. IPKO. Falësh.
7: A je lodh të punosh prej shtëpisë? Her një mail e her në telefon, tu munuim rikrejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Çka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirate pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 këste të menagjueshme.
8: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: Të rijet më të fundit nga brendet
9: Albi Fashion.
10: Albi Fashion.
11: Në Mango, ne e dim që sekreti nuk qëndron të komplikimi, por të thjeshtësia për kryer. Nuk besojmë të trendet që fshihen brenda natës, besojmë të prerjet që duken tjetër nivel, për ditët e gjata në qytet, për kafen me shoqet, për mbrëmjet që zgjasin edhe më shumë se që i ke planifikuar. Zgjidh stilin që të ri më së miri, sepse kur ndihesh mirë, dukesh edhe më mirë. Na gjeno Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Galeria Shopping Mall dhe te Pallati i Rinis.
8: Një minut me Albi Fashion.
9: Me Albi Fashion.
8: Një minut
9: me Albi Fashion.
8: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Albi Fashion.
10: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: magic. Një personazh është parë. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Quizi i personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Mirëmëngjes, të gjithë juve që jeni bashku me klubin e mëngjesit në këto momente në frekuencën 101.7. Unë jam Flori, kam mailin këtu për ball, është edhe e Bledi gjithashtu me neve në këtë të premt të trekorrikut. Trekorrik. Nesër është ditë e madhe për shtetet e bashkuara dhe jo vetëm.
2: 4th of July. Interesant, më patrua me prit një 4th of July në Amerikë, në New Jersey. Po, kam qenë në Ocean City. Kësërone, kam qenë në Ocean City edhe ka qenë aty një shëtitore.
1: Po?
2: Në plajë, më thunë. Edhe qatë u mlatë që njërës, festojshën, ka pas fishek zjore. Au
1: veshën kështu me këto njërat e shtetet të bashkuara?
2: Po, ka pas edhe me flamura, po ka pas fishek zjore shumë qatë dit.
1: Edhe
2: nëse nuk gaboj, gjatë ditës u konë një event, vishën me asi kere old school. I reklamë është në kjerët në shëtitore. Interesant ka qenë si eksperiment.
1: Ka zmendin a thotë mirë më në gjesë juve, edhe ka kërku një kongë, bletë Teddy Swims, me Mr. Know It All, do më thonë Teddy Swims, Mr. Know It All, me juve për të drejtë punës për ndryshe, nesër 4th of July, do më thonë 4 koriku, do t'i dërgojmë fëmijët në Camp Bond Still, në Campin Bond Still.
2: Okej, okay, interesant.
1: Ndërsa, unë kthejmë aty pas 16 viteve, me gjas pas ka punu gazi aty.
2: Po, me siguri.
1: Ju përshëndes dhe ju uroj një vikend të këndshëm. Gaz, një vikend të këndshëm edhe për ty, e gjithë mirat trimi, na thot gjithashtu mirë më ngjesi, gjithashtu brilenti që na dërgoj një video më herët në përshi me veturën e tip, na thot mundësisht një këngë të Toni Braxton që e keni. Pa tjetër që do t'a kemi edhe një këngë të Toni Braxton. Bylen, falemderit gjithve që jeni me neve në 049-551-144. Presim mesazhet tuaja për ndaj mirë mëngjes, mbi të gjitha, për ndaj këngë të preferuar, ama...
2: Besi ka kërku këngë.
1: Apo, mirë shumë.
2: Tina Turner, Eros Ramazoti. E mirë mëngjesit Resha Fantastike në thotë Rea.
1: Rea, mirë mëngjes,
2: Rea. Mirë mëngjes, Rea. Presim një preferencë muzikore nga DJ Rea. Presim edhe DJ Vjerë me nashkru.
1: DJ Rea, sa bukur po t'ingloj ka. Rea, konsideroj e si që emrin e kitë, domthon, si kështu e kitë sigur, është artistike.
2: DJ Rea.
1: Artistike. Okej, koha për quizin e personazhit. El kujeve.
2: Hej, du t'me i para lajmëru gjithë dhe gjuston që sot i kemi dy shpërblime fantastike.
1: Fantastike.
2: E para o për
1: asistence për gjithë shme rukore. Pështem, anë që është të gurbjen shi.
2: Amo ma vonë.
1: Edhe për ma vonë, lini gati.
2: O, i kisha paralajmru pak.
1: Paralajmruj pak.
2: Një super DJ, me sorma, anë i kënej.
1: Po, vre, ku që përte
2: një dhe i vetë.
1: Kish lip mi bodi kush sorma.
2: Po, do i bëjmë sorma në Prishtinë, edhe pëse se kemi tradit shumë qatë lojtë sorma, që shohojnë të atërës.
1: A jo, a së është një i ta?
2: Jo, se të qysh na ma shumë i bujmë sorma me fletat lokrës, e këta e kalë me rush.
1: Interesant. Okej, të jemi të kuizi i personajit. El, urno.
2: Një personaj është parë.
1: Lidhi faktët.
2: Kush është ai?
1: Lidhi faktët.
2: Qërep, mashkull e femër?
1: Mashkull. Po.
2: Një mashkull është parë.
1: Mhm.
2: Alia nuk është.
1: Je nuk është.
2: Bled, çka i kiti do pytje kështo?
1: Ka do kështo e pika, thot është shkencëtar.
2: Po, shkencëtar. Laborator, astronaut. Mos është president.
1: Ja, nuk është president.
3: Më falë, a është kryeshef ekzekutiv?
1: Po, i ujësielëzit.
2: Politikan atër koka.
1: Jo, më nuk është politikan.
2: Jo, a? Gazetor?
1: Por, me sa moj me njerë një kohë ka qenë pjesë politikës. Po,
3: njerë një kohë. Ka qenë udë?
1: Jo, ka qenë dhe të kështu.
3: Okej.
1: Ja, vetëm ta konfirmoj të ludëm se ka njëherë po mikin sa gjëra. Po. Qashtu është, në vërtet është. Ka qenë pjesë politikës në erë një kohëll, po pasta jo u tërheqë edhe së është marë më me këto që shtje.
2: Okej, atëre politikan në të kaluarën.
1: Po, josh, do më thonë, nuk e njohim si politikan, po... Po,
2: ka qenë. Sportist?
1: Jo, nuk është sportist.
2: Jo.
1: Por, nuk është sportist, interesant, ja.
2: Aktor?
1: Edhe aktor, po.
2: Qka ho ka kujtë gjithë të lëk?
1: E, po,
4: E po?
2: Ma herët pak me politik, pak me aktrim, gazetuar s'ke.
1: Ja, nuk është
2: gazetuar. Analist, prezentus.
1: Ja.
2: Këngëtar, pra, ko ka mësë sportist, jo? Këngëtara.
1: Aty fle lepuri.
2: Okej, mashkull këngëtar. I, a i ka të dy zetat?
1: Rëte.
2: Ma shumë?
1: Po.
2: A, 50?
1: Rëte.
2: 55?
1: Qo, halo, manal.
2: 72.
1: Halo.
2: Qka, bre? Kështë këtë unë për pak i smet pe, apo a i mdo këtë ka ndru jetë, ha? Okej. Shtatë ma shumë se 72 vjetë.
1: E, morel, që të qatë u ti?
2: 74, 75.
1: 04-5-5-1-1-4-4. Shkruani.
2: Sa vjeti pa, qështë? U
1: shushti personash. Mbitë të vjetët është.
2: Mbitë të vjetët?
1: Po.
2: Jo, sa bërë s'kom.
1: Ski, pra. S'pi njëti këto gjeneratat ma të vjetra. Edhe pse njëtë
2: 100%. A
1: njojmë krejta? I madhe i vogël.
2: 80 vjetë.
1: Normal, pëse qa...
2: A është halo aktiv, a kënona?
1: Po që shë jamë, qa thuti?
2: Uj, shala, kur i kom të dhe djetë, jo më kom të mija. Lemo me Andres në jatë njerëzve. Do me thonë për bjenë që është i cilë gjëndër, popullore.
1: Arktuse,
2: Arktus.
1: Popullore, qa dush të në t'i kam? Qa dush të?
2: A për më bashkëpunime?
1: Jo shumë, po bon her pas here. Po jo shumë, a nuk e njojmë shto për bashkëpunime në Isan.
2: Beni po të dalë dhe ma, ku ben këngëtor.
1: 04-9-5-5-1-1-4-4, kush është ky personazh për cilin po flasim? Hajde na shkruani lojën e organizojmë vetëm me mesazhe, kujdes. Në Viber, WhatsApp, direkte, kudo që juve ju vjen ma lehtë.
2: Na, kshu garant familjen ja njojmë, apo?
1: Po, dhe familjen janë njohem.
2: Janë njohem edhe
1: familje
2: familjen.
1: Familje artistësh.
2: Familje artistësh?
1: Artistësh, po.
2: A, okej.
1: Qysh, du të me ditë, s'ka shumë mbi 80 vjetë që gëndojnë.
2: Mbi 80 vjetë, jo, 80 vjetë.
1: E, morel.
2: Ma ke upë topen me këtë moshën.
1: U ke me konti me 80 vjetë, që a ke me bu?
2: Në të më klesve. Urej t'imri, pësë është tuta e kri shqiptuar me shku në tëmë, dyqysh?
1: Tuta në e, pa gjusht tuta në qa me bua të.
2: A e sigur për të shikua të edhët vjetë?
1: 100%. Pse?
2: Po di.
1: Sa s'po të rezulton t'ja?
2: E kom një personaj që kom mam, po të edhët vjetë nuk e di që i koj.
1: Pëso i kam, si pas të je pra?
2: Ma pak.
1: Valaj, që shtu në po thot internetit, ashtë s'po di.
2: Karan, mësë ka dy dit lindi, jo shru para dhe pas. A jo shru i të atër kër i ka dojl pun shpiz vet. Do më thonë, fëmit ja njohem, mësë ka këngëtar, po mënoj artisa në familje.
1: E po?
2: Atë, këtu fshjet lepuri, që thu të. Ej, okej. E, kështu në cilën parti ka qenë?
1: Ka qenë në Partinë Demokratike, më duket. Ka qenë edhe deputet.
2: Interesant. Lese, po më duket e gjeta.
1: Po që shë jo?
2: I rosh, më fije.
1: I bjen pra.
2: Bashkëpunime? O, një diçka me zemra.
1: Ku në zemrë shtem pa hongër?
2: Ku në atë?
1: 04-9-5-5-1-1-4-4. Kush është një personazh që hanë shumë zemra? Njoni është që ka shumë zemra, i ka 6, një për veti e një për femra, po një tjetër është që i hanë krejt zemrat, ku t'jën? Shumë kena thonë.
3: Presi mesajet.
1: 5-6-5 të lutëm, në shkruaj mesaj të lutëm.

0: duhet vetën çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
1: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
2: Jemi në këtë në studio, dashur dëgjuesi, tani është momenti për të lexuar mesazhet dhe për të shpallur fituesin, të cilën e ka Eli. El, po ta dëndi që ka me fitu shkove të fundit.
3: Ka njerë me të nxovë shumë, ka njerë kështu.
2: Po ta dëndi, El, po ta dëndi. Okej, okay, po vazhdojmë i lexu mesajët, ose po fillojmë sa kjo, po vazhdojmë mesajët direkte. E kemi 4-7-2 që nga shumë për herë të partë, të Sabri Fejzullau.
3: Sabria.
2: Po, Sabri Fejzullau i pas ka 2 ditë lindje, dashur dë gjuz. Dikun po thot 4-27 ka lindë, dikun ku ke
3: 23.
2: Kështu që ose është në ose është në tik të dhjetave, ose i ka kalu. Se nuk a din në internet çështo po ka informacione të ndryshme, që ata s'po jena të sigurt qysh asaj, po të paktën e kemi ditë që është diku mbi 75 vjeç edhe. Si të mbrish aty e din për të bëj fjalë. 226 nga ka shkrujt edhe ka thon mirë mëngjesi Labinot Tahiri, i pas ka bot 80 vjetë sa prifë i zdoa, pësha janë që ditë krejt.
3: Shumë janë që ditë.
2: Dy ditë lindje i shkrujt, ja dy të më dhonë nuk ishim të sigur cili është cili. A, dy katër nishim nga shkrujt për erë të parë gjithashtu, Sabri Fejzullau u thët, e kemi edhe Arbenin, për shëndetje, Sabri Fejzullau, Arben falemderit shumë që jeme klubin e mëngjesit, si dhe të mesajë direkte e kemi edhe Sevdije Bajraj, që thët Sabri Fejzullau. Po lexoj edhe mesazhet në Viber. Është krenarja. Po ju shënoj për herë të parë, edhe pse ju dëgjoj çdo herë. Krenarja ka thonë Sabri Fejzullau është personazhi. Krenare, faleminderit shumë.
3: Shumë faleminderit Krenare.
2: Këtë nuk e shenë më e shpejta, por të urojmë shumë sukses e herave të tjera. Kemi çdo ditë shpërblime këtu në klubin e mëngjesit. Trimi thot mirë mëngjesi Sabri Fejzullau. Ju përshëndes me këtë thënie: mos u krahaso me të tjerët, krahaso me veten e djeshme. Shumë e bukur.
3: Super thonje. E sakt.
2: Edhe Malsoria gjithashtu ka marr pjesën në lojë, Sabri Fejzullau, Gazmendi thot Sabriu, shkurt, Blerimi na ka thirr Blerimi. I kemi thonë që lojën e organizojmë vetëm me mesazhe.
3: A dhe pse? Duam një ditë mjau çel telefonat, po mas.
4: Telemër telefon.
2: Kush do me bojmë ndaj loj pro këtu?
4: Telemër telefon.
2: Bojmë ndaj loj
3: me. Do e hapim me telefonat apo lezat?
2: E bojmë pra me thirrje me lojën edhe po e hapim, se kështu tani ka dhe loja
4: me telefonin.
2: Çerkini ka thonë Sabriu. Gjithashtu edhe Luani, mirë mëngjesi klubista, ka thonë që herët, edhe pastaj Sabri Fejzullau. Nysi ka thonë Sabri Fejzullau, Besa po ashtu është vazhdimisht me neve Sabri Fejzullau, dhe Zonja Vahide, mirë mëngjesi, na thotë Sabri Fejzullau. Këto janë mesazhet që kam unë.
3: Do e nisone me Beni në WhatsApp, që fillim është ka thonë Deo Demaku, si thash Ben, kemi të bëjmë një këngëtar. Pas e ka thonë Sabria, kur i ka bot 80 vjetë, ka lind vitin 1927, Ben nuk e di nëse na të zgjove, jënë dy data.
2: 23 që, po, edhe 27.
3: E vërtet,
2: kështu që... Që kjo generat, vetëm t'ju kujtoj, që kjo generat, Ben, por informacion dëgjuesve, disa që janë më në mosh mujnë me dit.
3: Janë shkru ma vonë.
2: Janë shkru ma vonë.
3: Janë shkru kër i ka t'alë punë të shpis, me t'alë në qytet.
2: I kam bo ka 2-3 fëmijë i bënd, tani në shkuj kanë registru 8-3 për menja.
3: Le që i kanë shkru, po jo kanë harru, nga më kanë do që jo kanë harru po. Emrat. Po, a do ku shkojnë atje që shopatam po lemre po tani.
2: Po, Lea ashtu se mirë regjistrosh atë.
3: Rea është me neve. Rea e ka kërku kungën Keisha Call Love.
2: Okay.
3: Pas ka i ka thonë, qësa i përket lojës, ka thonë Sabri Fejzullau, kurse ma pas ka muar me ndjes që i kuat 80 vjetë.
2: E, po, përshaj, në të tik është.
3: Latifi, thëtë, o mirë mëngjesi e keme letëzu, dhe thëtë, Agja Sabri, ja hongësha zemrën, 2024, e kom pas në dorësën të djualit arditit.
2: Atmosferë se jo ma i. Fantastik është, po shkonë si iftuar e alëkshu si mësafer,
3: po,
2: edhe po bon atmosfera fantastike.
3: Interesant. kë kemi? Orta. Orta thot mirë mëngjesin.
2: Mirë mëngjes,
3: Orta. Se
2: ka
3: të bëj me zemra, është Haxha Sabri. Orta, orta. Pasaj kemi Adelinën, thot të gjesi juve personazhi është Sabri Fejzullo.
2: Mirë mëngjes, Adelina.
3: Është pikrish Sabri Adelin. Gentiona thot Sabri Fejzullohu. Sabri Fejzullohu thot edhe Halime e ka kërku Pharrell Williams Happy.
2: Okay.
3: Besi ka thonë Sabri Fejzullohu. Edhe ajo që ishte më e shpejta nga të gjithë.
2: Qy.
3: E sak një kosësht. Nuk po e shoh që ka shujt ma herët pak të një unë WhatsApp.
2: Nuk po shijet.
3: Zonja dhe zëtrin.
2: Fituese është.
3: Hajde.
2: Albana.
3: Albana. Sabriano,
2: Sabriano, Sabriano.
3: Personazhi.
2: Albana ke fitu një APR. Kështu që asistencë përgjithshme rrugore për ty, të lutëm na shruaj në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë, edhe aty pasaj do të njoftohesh për detajet në lidhje me shpërblimin. Është një shpërblim fantastik, është pështim për veturën, janë shumë efikas APR-ja, të bëjnë zgjidhje më njëherë kur ki probleme me veturë, kështu që ke fituar një shpërblim shumë të mirë dhe faleminderit shumë që je me klubin e mëngjesit.

e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:01.

0: janë më shumë. Një kafshat sot e nesër prap. Nuk është vetë qef, është zakoniri. Argeta, pjesa më e shishme e bukës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari, biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.
3: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: live, sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Për mi, sa mërë, kjo nga më kanë gjujt neve me shkrive që da ne i dojnë copa më nga bumërë. Qa kjo punë
1: më në kështu vërë? E meritoni, ka një herë nuk jeni të mirë.
0: El sejni, sejni.
1: Duhet ka pak me jurë dhe.
2: Duhet ka pak ka shumë.
1: Hej, unë e ko marrë një mesaj fantastik.
0: Hajde, hajde.
1: Parë në të tipit që jenë klub, që tu edhe marrë një mesaj të i për të mirë prej halës sunde.
0: Sa bukur, sa bukur.
1: Na ka përshëndit prej Gjermanis, ka të mirë mëngjes, ju përshëndes i dërgoj nga një përqafim të ngrot nga Gjermania me këngën Ngrita Koqi Mbesa Ime. Me këtë këngë përshëndes mbesat e mija që i kam si orë dhe i dua shumë, ju përshëndes Nërgjivani.
0: Nërgjivani, falenderit
1: shumë. Për ndryshe, unë e kam veç një halë, s'kam as teze, as halë atjera. Tash është pak klishe, kështu më thonë që është më e mirë ambutë, po ne më është tepër e mirë.
0: Shumë faleminderit, shumë faleminderit.
1: Edhe ndryshe halla jam është më mirë. Edhe falenderoj se çfarë do problemi që kemi kështu na isha me shëndet.
0: Gjithë bukur shumë.
1: Konsulta e parë halla. Po, çfarë çka më vë, çka më është njëshe, fantastikë.
0: Shumë faleminderit Energjivane që je me klubin e mëngjesit edhe keni mes, shumë mirë, një mes fantastike.
1: Të lutem.
0: Jemi të lumtur që punojmë me mes.
2: Shumë faleminderit.
0: Okej, mirë mëngjes të gjithë juve që jeni me klubin e mëngjesit në këto momente me frekuencën 101.7. Jemi në të pramtën e dëshirave muzikore, krejt ju që doni me dëgjuar një këngë bashkë në 0495511144. Mundini më na dërguat edhe një mirë mëngjes, kështu për shefin tuaj, sigurisht se halla e Elit, e un po ju tregoj që rrugë një pjesë rrugës Agim Ramadani është koxha e ngarkuar, vishnje.
1: Shiu për bënd vetën.
0: Një pi e vërtit. A, dy pika shiu rëndë, Bichels. Dhe kjo Prishtinë se shu blokua. Po, më lable. Gjithashtu dhe njëra pjesë rrugës Edmund Hoxha është koxha e ngarkuar. Më s'klasim për këto kyqet
1: në
0: rreth, që janë gjithmonë aty. Mirë, po urojmë që në këtë pramë të krym punë njerëz të sa më herët, edhe pastaj janë dy ditë vikendi me cilat do të shijuar bled apo jo. Do të janë dursi ke fire ke dursi. Që të ofër. Jam në Francë, një experience personale. Edhe isha me domisht min Marseille, edhe ishin kështu shokt përbashkët, e unë isha i vetmi bashkë me dy djem të agjës se ishin prej Kosovës, e duke qenë se unë kom jetu në Kosovë, edhe dy djem të agjës në Zvicër, ishin shumë kurios me ditë ku qysh e pan Kosovën në harte, kështu edhe e pan afërsin me detin, do më thonë, me Shqipnin. Edhe tha, jo da, nuk je larkë, se nëse mund është me mritha në një bregdet për 2 ore gjys maksimumi 3, unë menojnë, ata menojnë që nuk është lanë. Pra, po jetoj ishë në një dhenë fantastik, se tri orë me shku në detë, është
1: të rëmë. Lëkët.
0: Kishën drejtë kërë e menojnë kështu, avdin?
2: Po.
0: Po neve nga do këtë pak, ama përri me po. Kështu, si lokacion, jemi mirë.
1: Mendoj që jemi në pozitë më të mirë geografike, në zemër të Evropës.
0: Shumë Evropë. El, më të gjëmë, qa po hajmë? Prapë të peshku të pusome. Sot me peshke
2: kemi. Sot e kemi peshk.
0: Djekishim me pull. Sot e kemi me peshk. Sepse Argjeta ka të pramtën e peshkut. Kështu që gjithë me konsumu peshk. Sot Targjetës shumë letë mëngjes. Që është aty. Pa pe ka një shirën të mirë. E kërkove. Am të e kërkoj.
1: Po, kom provu te për e mirë. Unë edhe jëmë shufuan se peshkut. Edhe ke shumë e letë. Shumë më ka pëlqy te për shumë.
0: Kështu që letëzon aty do më thonë. Tek Argjeta letëzon ton bled. Ton. Kështu që me shijun maksimum që gjithmonë mëngjesit po ja u heqim na. Jo, më ja u pagu kështu, po.
1: Me idea.
0: Me e rëndësishme, disa shumë.
1: Për një me ka një herë, kur nuk e kumë kuptu se në anë e më gjithë nga veke fresen, që a me bu më hongër të shabë, që ka lidhe veç bëti shka, a më mas në kur bëjam për gjithësi, a më bishpin, në bisupe, që kime maru,
0: mëngjesin. A venina, bled.
1: Po ne se dhe gjithë dhe dy qështë është një farë obligime që thua, që ka me hungër sot.
0: Argjeta tuna një zgjidhje e shkëlqyer, kështu që sot është Fish Friday.
1: Bene.
0: Qa për në thot, ha?
1: Po e përshëndet halën e edhe krejt halët.
0: A, bravo, bene.
1: Bene që ti rënguat me përshëndet, e ma përshëndet babin, halën. Kush ka e ditin një përshëndet, bene, ben një fantastik. Je fantastik, i pasë dhe vëndësushë.
0: Edhe Ardi është me neve në thot, mirë mëngjes, ju përshëndes, ju uroj një ditë të mbarë.
1: O, Ardi,
0: Ardi, falenderit shumë, falenderit.

0: Ka mira gju në bot, por gjatë botrorit të gjithë flasin futbol. Kupa e botës në klubin e mëngjesit.
1: Kupa e botës në klubin e mëngjesit. Dai, me ndeshje fantastike, ka pas ndeshje shumë interesante, duke fillu që nga Spania, cila zhvilloi mbrëmë ndeshjen për ball Austrisë dhe fitoi pastër 3-0.
2: Fantastike Spania.
1: Spania tregoi qartë që është një kombëtare shumë e fortë dhe do të synoi padyshim ta fitoj kupën e botës.
2: Flor, të thash kem fillu me i po, disa nga fytyrat e disa kombëtareve, për shkak që deri çfarë nuk më ishte shumë e diferencu, për shkak që ishin disa skuadra pak më të dobta.
1: E vërtet,
2: janë ende disa skuadra që nuk i kanë shumë të vështira për balljet e para në këtë fazën e eliminimit, po për shembull Spanja tregoi që
1: Austria nuk është një kombëtare e dobët. Themi është solide, është një kombëtare që është goxha solide, mirë po arriti që Spanja më shnu 3 gola, po luan shumë mirë edhe Ojar Zabal, që po bëni paraqitjet mirë, por ajo që u diskutua edhe mbrëm ishte smoj me thon egoizmi, po Jamal
2: nuk ishte për mua nuk ka kënaqshme paraqitja e Jamal.
1: Nuk po pason. Jamal, e mirë posi do qoftë Spania arriti me fitu benchëm 3-0 dhe kjo i rëndë i intereson spanjolve. Në ora 1 pas mes në atë zhvillu duenim mes Portugalis dhe Kroacis, kur ne ishim në gjumë, fitoj Portugalia 2-1, ishte një teshi shumë e mirë si pas asaj që u pa, ishin Kroatët në avantaj minutën e 53 me Ivan Perisic, por pastaj Cristiano Ronaldo nga penaltia në minutën e 68 edhe në të 94-ën Gonzalo Ramos i dhan fitoren në portugezve 2-1 dhe janë Portugalia ta që arrin të kualifikohen në rrethin tjetër në mesin e 16 kombëtareve më të mira.
2: Më falë që po të nërëhe i kisha pyt, a dina i kusha i ka po alojën e Portugalis me Kroatin,
1: kusha
2: që nuk po mëri me po, po patë spekulime që nuk ke dhe shumë fërë ndeshja.
1: E nuk e di, nuk po muj me thonë kur gjo, duke qenë sëse kumë po, mirë po Portugalia pa të shumë është një kombëtare e fort, edhe që pritej në një farë mënyre, unë e kom konsideru favorite për ball Kroacis. Ndërkohë nga ora 5 mëngjes është luajtur ndeshja mes Zvicrës dhe Algjerisë, fitore 2-0 e Zvicrës, të cilët arrin të sigurojnë një tjetër kualifikim të rëndësishëm në Kupën e Botës edhe janë aty, Zvicra gjithmonë i arrin këto kualifikimet në fazën tjetër dhe bëhet goxha e pavështançme për çdo kundërshtar, përfshirë edhe këto kombëtarët e mëdha. Australia e Egjiptit do të luhet sonte nga ora 20.
2: Po, ndërsa ndeshje interesante, presim shku Egjipti.
1: Mm-hmm,
2: po më thërëm se po ka befasi.
1: Patjetër. Në mes natë, Argentina kepi gjelbër.
2: Argentina.
1: Messi do të ketë një ndeshje, po themi, më të lehtë me kepin e gjelbër. Në ora 3:30 mëngjesit Kolumbia, Ghana. Ndërsa do të filloj nga ora 19:00, pra të shtunën, fillojnë këto ndeshjet e fazës 1-8 si bjen. Kanadaja me Marokun dhe nga ora 19 dhe Paraguay do të përballet me Francën nga ora 23. Da duelet cilat fillojnë me u bo interesante, vetëm t'ju tregojmë edhe dëgjuesve tanë çiftet cilat do të ballafaqohen, pra Paraguay do të luajë me Francën, Kanadaja me Marokun, Portugali, Spanjë.
2: Këtu po që do flasim.
1: Këtu po që po fleka lepuri.
2: Kështu, normal, nuk e di pse mënoj që Spanja është pak ma shumë në avantaj. Të marë parasysh ndeshën që po është me Austrin, një skuadrë të për kompakte, nuk,
1: ndryshe,
2: nuk falke.
1: Po
2: që...
1: Një kuriozitet, Spanja dhe Meksika janë kombëtarët e vetme që ende nuk kanë psuar gol. Nuk kanë psuar gol, se me humbjo e jo. Kështu që po bëjmë parashitje shumë të mira, kështu që Spanja është tregu shumë e fort në mbrojtje me Kubansi dhe me Laporte, djelu e ti poro në kraun e djath. Kështu që me të vërtet Rodri me Pedrin aty në mesfush, Rodri si një komandant i vërtet po e drejton ekipin. Shtetet e Bashkuara do të ballafaqohen me Belgjikën, Brazil, Norvegji. Hollandi me Brazilin, një lojë fort, edhe kjo interesante pritet jetë. Meksik, Angli, po ashtu një super ndeshje, cila do të zhvillohet në Mexico City edhe do të jetë një ndeshje fantastike. Ndërsa çiftet të cilat pritet të përcaktohen, domethënë Zvicra është kualifikuar me fitoren ndaj Algjerisë dhe pret fituesin e çiftit Kolumbi-Ghana, ndërsa Argentina kepi gjelbër do të ballafaqohet me Argentina kepi gjelbër, do fituesi i ndeshjes mes Argentinës dhe kepit të gjelbër do të ballafaqohet me fituesin e përballjes tjetër mes Australisë dhe Egjiptit. Çe do të thotë, çerek finale në kok. Po e se të mundur let Argentina, nëse nuk ka nëj mrekuli, kepi qerëve nuk besoj që ka kapacitet me i shku deri në fond kësaj përbalje me...

0: ka shve shifte të dashmi të reguqe janë.
1: Blini nga thunë në mirë më nxes klube, dëshirë muzikore, Toto, Hold the Line, ndërku kemi edhe Shefkinin me neve,
0: po, mirë më nxesi o bukurosha. Mirë më nxesi,
1: ka dëzu Shefkinin që po japim biletat ma më tërhoni.
0: A, rinigati, se kemi super shpërblem.
1: Sot kemi
0: dy
1: bileta për Mahmut Orhan.
0: Po ka dhe pa kodirat.
1: Së tuam Mahmut Ferrate.
0: A ne Mahmut Ferrate, Mahmut Orhan aty bled.
1: Po, dhe që.
0: Vesh njone i kaldasmat, tjetër i klavat.

0: Na njëkëm e bugur të cilën na e propozoi Reja, ishte Keisha Cole. Fantastike, është koha reklamave tani, Hydration Break, sigur në kampionatin botëror, e ne do të rikthehemi pastaj me një tjetër lojë shpërblyese. Kemi dy bileta fantastike për Fantastikun.
1: Mahmut Orhan, që vetë se janë sold out, nuk
0: Orhan,
1: ka më mundësi.
0: Orhan Mahmuti kështu i thonë.
1: Nuk ka më mundësi me i blej kërkun.
0: Rini këtu se kena me hongër sorma pastaj.

0: Ora 8:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
6: Hajde Kosovë, hajde Blejm Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet matreja, kurdo e kudo. LCY Kiki. LC.

0: bekuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Vërtet apo gënjishtër? Kush e kapi pari në klubin e mëngjesit?
1: Kush e kapi pari klubin e mëngjesit gjithmonë është fitues.
2: Ja, ja, dhe jo çfarë do fituese. Dy bileta te Mahmud Orhan.
1: Mahmud Orhan, Mahmud. A ka sorme veç te di?
2: A ka sorme? Ka, po bileta s'ka mu.
1: A, sold out. Po. Bravo Rave, bravo Rave, Rave Travel Posiel.
2: Fantastika.
1: Posiel, që si eventet.
2: Mendoj që ka me që një ndër
1: respect.
2: Eventet ma të mirat këti vite.
1: Shumë e vërtet.
2: Për shkak se të poa që ka bukë shumë në vendet për rreth, ma më tërhane e ka djeg, do më tërhane.
1: Që s'ka sarme, zvi.
2: Kështu që bërë një gati numrat e telefonit në 049.
1: 5-5-1-1-4-4 ju themi mirë mëngjes gjithë juve që eventualisht tani jeni bashku me programin ton. Bashkë du t'jemi deri në ora 10, por tani buni gati, buni gati. Sepse është një tjetër loj shpërblyese. Edhe është një
2: loja,
1: është e loja simpatike që
2: e vërtet apo gënjishtër.
1: Pikërisht.
2: Që se dëgjoni me kujdes.
1: Kujdes, kujdes.
2: Devet ruajnë ujin në gungat e tyre. E vërtet apo gënjishtër?
1: Devet ruajnë ujë në gungat e tyre. A është e vërtet apo gënjeshtër? Na shkruani në 049-55-11-44.
2: Kujdes, aman, dëgjoni mirë. Devet ruajnë ujë në gungat e tyre. E vërtet apo gënjeshtër?
1: Ah, çfarë loje simpatike është.
2: A
1: vërtet apo gënjeshtër?
2: Mundësia më ngullësh të madhe për ju kalzaj.
1: Qëre, për me fitu biletat e Mahmud Orhani nuk mund të një letë. Kështë që kujdes. Kujdes, në 049-55-11-44. Lone a organizojme vetëm me mesaje. Edhe pyetja është kjo. Është një fakt e ju duhet me gjeta. Ashtë e vërtet apo gënjeshtër? Devet ruajnë ujë në gungat e tyre. Ashtë e vërtet apo gënjeshtër?
2: Pyetje me spes. Shpo
1: dina me voqës i stila.
2: Pyetje me spes.
1: E morel, thëjsha, kapi libra, thëjsha, ja.
2: Devet ruajnë ujë në gungat e tyre. E vërtet apo gënjeshtër?
1: Kush e kapi pari? I pari që ja përgjigjen e sakt. Shpërblevet.
2: Shkoj njësër e rizënajen.
1: Hatë sarma. Si kjo punë e sarma.
2: Hajde,
1: blad,
2: hajde.
1: Shumë
2: simpatike. Hajde, se kjo lume shku të Mahmud Orhani. Gjeje. Devet ruajnë ujë në gungat e tyre. E vërtet apo gënjeshtër?
1: Hajde, na shkruani në 049.
2: 5-5-1-1-4-4.
1: Hajde, hajde, kushok nej, gjithë ju që një bashku së fundme, për një me dy bileta fantastike për Mahmud Orhan, nuk e di pse gjithë po më jam i thonë Orhan Mahmuti, po Mahmud Orhan është, edhe bën muzikë shumë të mirë, e ka edhe remixin e Si Aj, si aj, tajna, kush e ka? Hajde, për herë të fundit po e themi, për herë të fundit, devet ruajnë ujë në gungat e tyre. E vërtet apo gënjeshtër? Na shkruani në 049 55 11 44.

0: I'm calling you.
1: Telemøy.
0: Ja.
1: Oh. I'm calling you.
2: Oh, Carl, what's up?
1: Teletelefonen. Teletelefonen. Ok, jemi rikthy në studio. Kemi marrë disa mesazhe shumë interesante. Të dyzuar popullje.
2: Po, ama disa i kanë dru mesazhet. Edhe kjo nuk është fair.
1: Turp t'ju vi.
2: Po, po.
1: Turp t'ju vi.
2: A ty me një tha që ki e di tu.
1: Nuk ishte aqe leta.
2: E di, ka qenë shumë pak provokative.
1: Nëse nuk je fut për me e hulumtu pak në i herë këtë qështje, ose nëse nuk je të gjuhë në i herë për ta, se ka dhe në dokumentare kështu që mundet me tra në vesh, është fështirë me ditë. Se është tricky, që ata është pak, edhe në?
2: Për Mahmo të rëhane, në dashme bo që është.
1: Okej, okay, atë filloj unë elë, se ti e ki...
2: Hajde. Një voice call e kemi.
1: Voice call? Kush në tiri? Ja, vona tash, kush do të shikoj?
2: Arjeta.
1: Arjet, rrimeneve, se që tash i lexoj mesazhet. Atëre, 516 na shkruan për herë të parë, thotë mirë mëngjesi juve. Unë mendoj që është gënjeshtër. Ju përshëndes Luani është. Luan, mirë mëngjesi
2: Luan. Faleminderit
1: shumë, gënjeshtër është. Gënjeshtër. Ndërsa 263 thotë uji brenda gungave nuk ka, por i mbajnë ato kofët me ujë. Ato kofët me ujë, e vërtet. Kofët, po, mirë, po na kishim fjallin për brenda gungave që mbon, do të aspigojmë ndërko edhe se si është kjo qështje, po vazhdojmë i ledzimin e mesajëve në Viber, Rilindi është me neve, Rilind K, L,
2: okay.
1: Edhe ka thonë e vërtet.
2: E vërtet.
1: Malsoria ka thonë gënjeshtër, ja ku Malsoria, e ka, pra përgjigja sakt është gënjeshtër, mm-hmm. Kemi parasysh. Kimetja gjithashtu në thotë përshëndetje, gënjeshtër. Zonja Vahide thot, jo, nuk është e vërtet. Edisa është gjithashtu me neve, thot, gënjeshtër, mirë mëngjesi Edisa. Edhe Bisa gjithashtu është, edhe ka thonë, e vërtet, se u mënu me shku së shpejt po ndoket, e vërtet, 6-8.
2: E vërtet.
1: E vërtet, e vërtet. Fatkeqësisht, i pasaktje Bisa, sepse është gënjeshtër. El, mund është me vazhdu lirisht në WhatsApp.
2: Po e nisi me Arjetën, që vëse probleme
1: Arjeta, në Arjetën. Mirë mëngjesi. Faleminderit shumë që jemi në klubin e mëngjesit.
2: Ka thonë jo, devet nuk e ruajnë ujin në gungat e tyre dhe kaqesh, është vetëm një mit. Edhe pasnë ka thonë vjam bëam për energji. Kam Latifin që vazhëm e që me neve, thot jo, nuk e mbajnë ujin në gungat e tyre, devet kur pin uj, pin shumë dhe mund të qëndrojnë gjatë pa pi uj. Është e vërtet, do me thonë devet e mbajnë ujin në vetë molekule. Kemi Halimin. Halimi ka thonë gënjeshtër. Halimi i sakt. Për kundra zi kanë yndyrë që shfrydzojmë për ushqem kur ushqehem pak. Janë kafsh të jarë zakon shme devet.
1: E po?
2: Shume sakt, Halim. Beni thot fillim është e vërtet, pasaj thot gënjeshtër dhe ka qesh.
1: Ben, ben.
2: Po që është dhe me kësëm shefi dore, në di që ako muq. Rilindi. Rilindi na thot mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjesi, o Rilindi.
2: Qyshe keni thonë numërin dytë për me një herë,
1: na
2: ka të gu qërshijat. Bledi, besoj që kanë dispozicion qërshijat me një herë.
1: Ke farasysh, bledi, qërshijat.
3: E kam, e kam.
2: Drini, agenti jonë.
1: O, drenë, mirë mëngjesi.
2: Gënjeshtër.
1: Sakt, Drini, sakt.
2: Ardita, ka thonë e vërtet.
1: Që.
2: Ka shuit go gjahiret, po nuk
1: Ardita, mirë mëngjes, faleminderit shumë që jemi klubin e mëngjesi, për të nashkum për herë të parë, Ardita.
2: Po, Burime, thot e vërtet, edhe Burime ka qenë i harshëm, po nuk ka qenë e sakt. Blinën e kemi, thot veç po, qka po, Blinë?
1: Po, qka, ku, qysh?
2: Jo, nuk është përgjigje sakt. Ndërkoha i.
1: Dum-dum.
2: Që fillim është ka thonë e vërtet.
1: Shete.
2: Po mas ne ka përmisu du na thonë tri her. I ka dërgu edhe tri her gënjeshtër, gënjeshtër, gënjeshtër.
1: Dum-dum.
2: Që ishte i sakte, i par i sakt.
1: Dum-dum.
2: Hajde, Flor.
1: Zonë e zotri, fitues i kuizit ose lojës e vërtet apo gënjeshtër është Shevkine. Bravo, Shefkim, bravo, Shefkim.
2: Urime.
1: Rave, dhuron 2 bileta për Qushke Mahmut Orhan, apo jo Orhan Mahmudi. Për Mahmut Orhan, Shefkim, një koncert fantastik, Rave e ka sjellë në Kosovë, me 4 korrik pra nesër, nga ora 18 ishte apo jo el,
2: po.
1: Në hapsirat e AMC Parking Outdoor, dhe do të shëndrohet një sken shumë të bukur, një prindjarjeve më të mëdha muzikore të kësaj vere pa dyshim, me performansen e DJ dhe producentit me famë ndërkombëtare, Mahmut Orhan, i cili naturisht edhe ka me sjell sarma me sadion, kush mundet me kap nai sarm do të ishte mirë. Shefkin çka duhesh me bë, është me na shkruan në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë dhe aty pastaj do të njoftosh.
2: Një vetë ka dërguar Shefkin, nuk e di se çka, po e kam edhe një mesazh për Halimet.
1: Patjetër.
2: Halimi ka thonë Sashët i ri lindën. Në të albës mos me ngu qatë kong, t'ja hupi kohën.
1: Ama për ta spigu, halim. Për ta spigu el, devet mbajnë yndyrë në gungat e tyre,
2: po.
1: Jo ujë, si shme nojnë shumica e njerëzve, dhe kjo yndyrë, po indimoj ka devet që të mbjetojnë në shkretirë për shumë ditë pangrën, edhe kur trupi i tyre ka nevoj për energji, aje këthen këtë yndyrë në ushqem.
2: Që qëfarë? Specie veçant.
1: Që shfarë mrekulije, do më thonë. Se nuk ka spjegin tjetër veç se mrekulije.
2: Pa dëshëm. Mrekulije.

0: E, po, i rahatume dhe do elemente, do kështu gjona është problemi e tjera që kemi në këtë të premt të tre korikut 20-26, nuk e ditë Drini a është halame neve, kësha pas qef Drini me kërkuna i dëshirë muzikore, sepse kongët që Drini i ka janë në me dëvëtit shumë të mira. Bled është kështu ka asësikur djeli, kështu i ka disa fantastike, kështu që presim nga Drini ne dëgju bashkë në i kongë, edhe kush do që është me neve në 049-55-11-44 na shkruani edhe na thoni një mirë mëngjes, një këngë preferume popatët e dëgjojmë gjithë bashkë sepse duhemi i ditë qësh me thonë preferencat e tuaja muzikore.
1: Mirë mëngjes na ka ardhë, me qenë se veç jemi këtu
0: prej okay.
1: Vlorës. Vlora nuk na ka shu që disa dit.
0: Vlora, mirë mëngjes.
1: Na thot mirë mëngjes. Mirë mëngjes Vlora, knasit kemi prapë në klubin e mëngjesit.
0: Shumë faleminderit. Drini për kishë rago.
1: Shtot
0: në shtot qieli.
1: Edhe Halime ka japë një informacion interesant.
0: Okay.
1: Po thot që tash më kujtuat një kuriozitet i deveve, që në sytë tyre ka një lloj pelhure, që kur ka stuhin shkretir me errat forta, mos mi dëmtu syt, edhe vazhdoj me pa njësoj. Halime enciklopedia.
0: Ti shkon
1: bravo,
0: ti shkon pyetja për me spjegu, me tregu detaje për devet, pas ka me pas me fitu Halimi. Pytja u kon tjetër. Rruga Bardhosh Gërvala një rapjes e blokuar, duhet teksuar kjo, sepse po përpiqemi mi undimu dëgjuzve tanë, nëse eventualisht janë në komunikacion edhe mujnë mi evitu. Rruga Ukshin Hoti Vishnjë është në të dy anët, do më thonë. Kujdes në të dy anët, edhe qëto kyqjet në rrethe kanë fillu pak me uletu, shumë pak, ka limon do më thonë tek kyqjet, edhe një pjesë, po, nuk e di, a blet, Vishnje po, diçka që rshi është kjo pjesa e rrugës Femi Ladrovci, nuk është Vishnje, shpesh është Vishnje, një pjesë sigurisht, edhe gjithashtu, njëra pjesë pra tek kyqjet në rreth. Kështu që si të mundeni me i evitu, që për shembull te lagja jon kanë filluar me bo kështu gropa, po i fusin disa gypa për këto kablot e internetit, ndërkohë që kjo ka qenë shumë herët është bu me energjinë elektrike, pra me këto kablot e rrymës bled, ka pas mundësi që në atë kohë kur jemi bu gropimet për
2: çatë kimi,
0: me u bënë të njëjtën kohë të dy investimet, qofshin këta për rrymën, qofshin këta tjertë për kablor që vendosën. Mirë po, fillimisht e kam bua para disa viteve rrymën, e tash ka ardhë kablori, hajde tash prap me bua të gropa.
2: E pastaj vin fibrat, e pastaj
0: ke parasysh, e do vin kështu me rondu, në duen një 20 jetë diri sa të stabilizohemi me disa gjona, cilat
2: vrejtje.
0: Me një planifikim të mirë, kanë mujtë mu realizu në të njëtën kuo.
2: Kushta boj, nuk e kushta boj, shkoj me 7 me 7.
0: 7 me 7 për një të shiren e drinit të gjithë neve.

0: sakt mund mësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
2: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690. I never had to say
4: goodbye. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Jeni me klubin e mëngjesit thunë Club FM Kosovë, dashur dëgjues, në frekuencën 101.7 në këtë të premtë të tre korrikut 20-26, 97 minuta është ora në këto momente, vetëm çohet temperaturat 21 gradë, pak vranët, ka tendenca për me dalë dielli, por megjithatë vranësirat ende nuk po e lojnë.
1: Flor, na kam bombardu me pyetje në WhatsApp, po nisi me Alimin që po thot, a, po gëtë në kani në radio lindi, së s'ma qëllit telefonin.
0: Po,
1: Halim.
0: Strategji e rilindit, s'ki qka.
1: Për ndryshe, Beni, po thot, Flora, a ka nëj orange në hartën tone, se të na nuk është shumë kolon, është orange, edhe ta ka dërgu një pje.
0: I kini ndrejtë sanë,
1: kjo. E një për nga një pje, po, Ben, kër vjen Kosovë.
0: Na e sil,
1: Beni, ka thonë që vjen gusht, me sa gusht vjen o Ben?
0: Tu jemi me vishnje edhe me qershi. Kuro qershi, gëzohemi. Te vishnja që tu po në aronohet për qa shumë.
1: Ska, për ndryshe, Arjeta vazhdo me qenë me neve, ka kërku marëm qena a thua.
0: Ah, okej, okay, e pa më po ishë një kualitet, që kjo është kënda?
2: Kjo është kënda.
0: Arjeta? Ali, kam një bukë.
2: Shumë e mirë. Fatkesisht, jo vetëm ne, po nuk është marrim që jenë në asë një cilësi sak muzikore për transmitim radio. Më vjen keq për të.
0: Po, për qështë e kualitetit të muzikës.
2: Qështë e kualitetit, po.
0: A, shumë.
2: Shumë e mirë.
0: Gjithashtu edhe lëcësh me neve, nga ka thonë mirë mëngjes klubi, po du me ngu kongën ma sheri nga Naika, e kom dëgju të ju djethët, më ka pëlqy shumë. Do të dëgjojmë ndërko. Kemi dhe Artanin që na shkruan për herë të parë. Artan, mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjesi.
0: Përshëndetje, thot. A bëni muzikë? A bëni muzikë? Është e vjetër, por shumë melodi e mirë, interpretuar nga Qazim Dushku me titull Pishat e Deçanit.
1: Ah, që po një fabër pisha se kum ditë, tigri Deçanit është i famshëm.
0: Tigra e gjenë ditë, Artan. Faleminderit shumë, Artan.
1: Përndryshe edhe Drini ka thonë Oda, beso në diell, nëse veç se nuk dini me lëshu, nuk keni çka me lëshu kësa herë. Ah, okay.
0: Bukur shumë.
1: Disa këngë interesante, Flor.
0: Pa tjetër, dëshira muzikore, mune kumë thonë edhe njëherë, të premtët që i bojmë ne për qetët muzikore, po i thomë kështu, hajtë, dëgjusit tonë janë DJ, është vishë për faktin që dojmë i ditë shijet e kështu, sepse sot jetojmë në një kohë të teknologjisë, ku ne mundemi me dëgju kongë bashkurdojmë edhe cilëndojmë.
1: E vërtet.
0: Mirë po, kemi që shtu qemë me ditë qëfar dëshire muzikore. Una, e pa që Drinin me njëre gjeta ku është me muzikë edhe me kongë.
1: Po, e vërtet.
0: Edhe
1: mujmi gjetë
0: pjesën dërmuzët dëgjusëve tonë.
1: E vërtet. Po, ka një arpojmë edhe pak limitu me
0: nuk
1: disa kongë, s'pi kemi pa qështë
0: e kualiteti
2: që
0: po ndikojnë.
2: Janë muzika shumë të mirë, janë këngë fantastike, problemi është i kualitetit.
1: Faleminderit shumë që po na sugjeroni, ka njëherë edhe po na kujtoni do këngë, e ndoshta ndonjëherë edhe zbulojmë këngë bashkë me juve.
0: Patjetër, në 049 55 11 44 vazhdoni me na shkruajni.

0: ma shëri, ma shëri. Ku është, është Artuani Alo Amenive?
1: Artuani.
0: E
1: dëshim
0: pak kongën,
1: po.
0: Të cilën e ka kërku, në përpishat e Deqanit nga Qazim Dushku, një kongë shumë e mirë, shtu qytetare, populore, një kongë shumë simpatike, po gjithashtu që të kongët e vjetra, nuk me kongët të kualitetin që me dalë mirë në radio.
2: Ama, kjo është problemi.
0: Kënga emblematike e Dushkut, pishat e Deqanit, anë shumë e bukur, ha?

0: Këngë dashurie, këngë dashurie. Me emocion, me këngë, shumë interesant.
1: Janë këngë të bukura, të vjetra, të cilat sigurisht her pas here duhet me i dëgju edhe me i shiju. A ka mundësi tash teknologjike blet për mi përmisu cilësinë e këngëve apo është e pamundur?
0: Nëse është origjinali, zakonisht origjinali i vjetër është në shirit.
1: Ah, okay.
0: Që thuhet digitalizimi i arkivës.
1: Po, me marr me digitalizue kështu.
0: Problemi është që neve e para që nuk i kemi rrit këto shiritat. Edhe problemi i dytë është mungesa e projekteve të digitalizimit.
1: Okay. Ka shumë këngë cilat kishin shumë me u digitalizuar dhe me nuk shumë shumë çap.
0: Ne vetë kemi djeg arkivat, fatkeqësisht. Janë informacione publike këto. Nuk i kemi mirë mbajt.
1: Po.
0: Lagështir kushtet të tmerrshme,
1: edhe është një humbje
0: e jashtëzakonshme, jo vetëm për Kosovën, po dhe jashtë Kosovës.
1: Nuk ka pas asnjë një projekt për këtë punë,
0: ja.
1: Çe sakes, çe sakes. Edhe tan na duhet më, apo she, do të më lëshuvej kështu pak me i dëgju në sfond për këtë.
0: Çfarë pas ka bu? Për emocionin e parë.
1: Patjetër, WhatsApp-i pas ka prezantuani funksion 3.
2: Po.
1: Edhe njerëzit po më kanë më zhvilluar biseda pa përdor numrin e telefonit.
2: E vërtet, veçse lani, si më thoni, nickname.
1: Shete.
2: Edhe nëse nuk doan, për shembull, unë duam me komunikuar detyrimisht me ty në WhatsApp, okay. Nuk duhet që ti më pas numrin tim. Atëherë kontaktojmë vetëm me nufk.
1: Atëherë kjo po bëj ka pak lug.
2: Qysh me,
1: ama fillimisht duhet numër, qysh kontaktojnë me ty, domethënë.
2: Te lani nufk?
1: A unë kam numrin tënd?
2: Jo.
1: Edhe të shkruaj a Veçeloni nufk.
2: Po,
1: edhe ti nuk e shën numrin asnjëherë.
2: E vërtet. Edhe pse unë hala nuk e kam bu update. Ande nuk e kom bu update, okay. Po garantu në shkruj ty, edhe vendosi që mosë më shfaq numri vetëm nufka.
0: Si Telegrami. Telegrami ka si opcion të
1: shumë. Okay,
0: ti dhe lesh me nickname, po edhe këti ndorë, do të tërgosh numrin, apo nuk do të tërgosh numrin?
1: Po, e vërtet është edhe kjo.
2: Për shkak që nuk jam shumë e mirë me update-a, nuk e bëj kur update telefonin, se veç për shkan njëharu pa ta ngullë shumë me telefon, e pa ta bu update, dhe janë njësi mi përziti fotografit, o një anë një mujë, së pa ta mujtë miro anë fije. Muda është keme lypë diçka që na i foto ma herët, veç që bëshë anë rëzë, kom thomo kur update nuk e bëj, veç për shkon kështë tu digitalizu, jëmë bëzë e si plok është edhe të vjeqë. Unë e veç dy pula, me hin WhatsApp, me hin Viber, këtë.
1: Artoni vazhdon me qenë me neve, po na falenderon shumë,
0: edhe
1: po
0: thot
1: gjithjo me juve, po probleme shënu se vazhdimisht në timon në këtë kohë. Falenderit që na e bëni kohën rrugën më të lehtë. Artan, shumë falenderit. Kur të kish mundësi, më nëshme në dërgu edhe na i mesaj zanosh, të voice message, edhe elshoj me shumë qef, edhe
0: na
1: po të qefi që jeni me neve, edhe për këto jem na këtu, për juve mi ja u bësa më të lehtë mëngjesët tuaja.
2: Që, për ndryshe jemi një mesaj shumë veçantë.
1: Okej, okay, kom qefë.
2: Sot me qenë se sot është vranët për kërkoj një kongë. Ndo shta ma plëtsoni, Celine Dion, I Love You.
1: Okej.
2: Okay. Këndrysh është një kolege jonja që nuk është shumë largë.
1: Kush oke?
2: Me kunën e më përën sajveq kësha kërstilë, kësha thonë, hej, 2 minuta i këni forë, ma lëku qëtë kongë. Po me mirësjelje Linda na kërkoj një kongë.
1: Linda, po që shumë shumë Linda, po që shumë nalim krejt programin për ty, nalini,
2: shkojnë në kong. Bjeni ka të dhënë Eli, unë njës nga kismet ka i njës të shatë koriku, po se pari shko një 7 ditë në dete e ta një kismet në Kosovë.
1: Rani që ashtu.
2: Ben, po në nëzishë edhe pak, në këta përshka kështë në i kemi edhe në do pushime, si në visë që për pushime, po të përresim në studiet e Club FM.
1: Bjeni rezitën, Bjeni
2: të. Marë me pi kafe, po isha do pulla të bardë. Si pulla, edhe për ndryshe Ben, kalzona qëfar plionë e kia, ku përshko në detja.
1: Qa ashtu edhe, krej do mi ditë.
2: Buqja i lozit, bre. Shkoj me këngën.

0: Čuam Celine Dion me I Love You për dëshirën e Linda Stone.
1: Po?
0: Shto që?
2: Shumë preferencë interesant.
0: Preferencë interesante?
1: Po një këngë, si pa kënë Linda.
0: Një këngë shumë e bukur. Një këngë shumë e bukur.
1: Që bini, halos më kalzoj ku për shkon ditë.
0: O, së kalzoj një, ku për do mi ditë krejti.
1: Këmon, sekret.
0: Ku për do mi ditë krejti.
1: Më të blenë, se si më si obses. Zupine zupenjike.
0: Po. Ku po do më ditë një pjesë rrugës së Mond Hoxha ku janë ngarkuar dashur dëgjues sa për informacion tuaj. Një pjesë rrugës së Adem Ramadani gjithashtu. Akim Ramadani ndjes, jo Adem Ramadani, Adem Ramadani është këngëtar apo? Po këngëtari, cili ka këndu më parë, por tash këndon Ilahi.
2: E ka kthym duket prap.
1: Apo?
2: Po më duket se ka kthym prap.
0: Ah, okay. Se di që ka qenë një këngëtar dikur, por pastaj ndroi kohje.
1: Kret më re?
2: Zi.
0: Një pjesë.
1: Jo, nuk pret shoba të amrin?
0: Adem Ramadan.
2: Adem Ramadan.
1: Adem Ramadan.
0: Po ka qenë këngëtar Adem Ramadan. Po. Shjo. Ta ti ka kallë dasmat bile, talavane.
1: A moj, po menoj, a po thu po për nënduar sa prapa?
0: E, ta shkë këti.
2: Kanë zjerë këngë, prapë është këthy këngëve publikimeve këtyre.
0: A, kështu, okej. Okay.
1: Po, po, i ka këshu këngë fetare.
2: Jashtë, ka dalë edhe jashtë fes.
1: Për një ma?
0: 21 gradë temperaturat aktualit dashur dëgjues në këtë të premtë të tre korrikut, 20-26, nëse është dita e shteteve të bashkuara, nuk e di pse se kemë edhe na fest, edhe me festu, në shtatë e kemë, a e festojmë në katër korrikun e jo?
2: Po, pa tjetër, po, bashkë, po, po, po.
0: Festojmë se dojmë shumë Amerikë.
1: E festojmë, bojmë gjithmonë në koncert e konë, ka pas të faktën shesh.
0: Se se bojmë një koncert ma në bon stil me shku nga krejt mu knaqëtë në Amerikë.
1: Se s'po kiku, vishëm bon stil.
0: Po, bon stil, po, konqenë
1: se shku atë. Bon stil është ven sekret, sigurt, nuk bon me pas çfarë siç po mënon tim bon stil.
0: Se më i çaka mund çmës me pas çfarë shkoj
1: bëj kërkesën atë. E bëj atë
0: kërkesën pse?
1: Non grata.
0: Jo, e kam një foto. Po tash nuk e dija mu i me gjetë blet. E kom një foto në Çegran. Kam qenë atë në
2: Çegran,
0: luft po. Çegran është një pjesë të Maqedonisë Veriut. Okay. Kemi ikë nga luft tash në kam për zonë. Okay. E jemi kohën atë. Edhe kom një majicë shumë të mirë. Edhe më kohën këtu flamuri Amerikës.
1: Ah.
0: E mërë
1: thank you America.
0: Për e kom dashë në Amerikën. Sa i kom pas 8-9 vjetë. Sa i kom pas në atë kohë 10 vjetë.
1: Pshe, u ka petë fort.
0: E mërë
1: interes gji.
0: Edhe u kon majicë shumë e mirë. Po të kalzoj kualitet u kon. Se po më kujtohet si tash.
1: Për ndryshe Beni ka thonë po këtë verë këna vendos me shku në Umag të Kroacis.
0: Shëshë.
1: Po Ben, bre. Hispëdin. Hispëdin. Që kine ojme të kanë thut.
0: Po Ben.
1: Që ko klubi më nxisit. Ka bledin a i preferencë.
0: Po, apo vjen.
1: Amo na malarë se fush Kosova nuk dim.
0: Në Velipoj, apo vjen Ben?
1: Jo, pas ka Velipoj, Flore. Pas ka ven avancu.
0: Shëti shë avancu. Unë qdo
1: centralin, kom dhe më tonë. Center, në qërëshe.
0: Na, këtu të klubit më nxesit, qëtu në pishinë në Gërmis, është këzja ma dhe kështu.
1: Edhe ato mund të shkojsh. Jo, në vikend, së është pak ma shtrajt.
0: Jo, se ka la blak botat.
1: Po, edhe ma shtrajt.
0: Vikend, jo.
1: Ditëve
0: t'javës, qështu.
1: Pas shtetat me vete.
0: Po, po.
1: Edhe aty marim krem se zonë me pagu qadrë ekstra.
0: Jo, drim që shtu djelit kështu, e këshyrim
1: syt
0: nga qyshke, syt nga sjeli, veshët nga klubi mëngjesit. A shko për hydration break. Dhe zonë një këngë, kemi reklamat pas ta këthejmi prap këtu në klubin e mëngjesit.

0: Ora 9:32 minuta.
1: Club FM.
2: Kapë radio.
3: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Ej, ku je, që o bën? Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
1: Top 5 on Club FM.
7: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
8: Në vendin e 5, Steven Sanchez, Chuck the Money.
1: Number 4.
8: Në vendin e 4, Nick, Beautiful Soul.

0: në vendin e dytë. Bibi Rexha, One Day.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Role Model.

0: Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: all I ever asked.
1: Çka, what you ask for?
0: What was that? This is dashur. Këtë pas herë flasim kështu, sepse kemi audiencë ndërkombëtare, kështu
1: duhet. Ndakina, India.
2: Mos tat mërzi.
0: Do të jemi bashkë edhe për disa minuta me klubin e mëngjesit. Mos harroni jeni ende në kohë për të kërkuar ndonjë këngë në 0495511444. Edhe dëgjojmë gjithë së bashku, edhe mësojmë shijet e juaja muzikore. Një hulumtim interesant është bërë nga Universiteti i Brigham Young, edhe kanë zbuluar se rritja me një motor i bën njerëzit më empatik dhe më të kujdesshëm. Pasi ata natyrshëm përpiqen të mbrojnë atë që të mos ndihet e vetmuar ose e papëlqyer.
1: E çka nëse kanë dy?
0: Edhe më mirë. Studime të tjera kanë treguar gjithashtu se njerëzit që kanë motra përballojnë më mirë stresin, janë më optimist dhe kanë aftësi më të mira komunikimi.
1: Do të thonë motrat bën stres, ti mësohesh me stres prej vogël edhe.
0: Jo, nëse i ki dy motra, njëra të bën stres, tjetra ta ik stresin.
1: Ah, okay.
0: Varet çfarë marrëdhënie ki.
1: Panu me çollut binjoke.
0: Kjo është një ndikim pozitiv, po thotë që kanë lidhje sidomos me shprehjen e emocioneve, edhe po thotë motrat hapin kanale komunikimi brenda familjes. Dhe si pas studiusit Tony Cassidy, shpreja emocioneve është themelore për një shëndet të mirë psikologjik. Qatë për ti?
2: Do me thëmë, Florën, me që unë jam djali vetëm, ose djali astreti, i bi që jam pa definicion, apo jo?
1: I pa empati.
0: Jo.
1: Pa empati. I thu, apo më zëvëncën, të apo një pa zëvëncushme.
0: Këtu dhët.
1: Ha, mëre, blet. Qet, i rom fije pse?
0: Mëtë, dhe me kjo që s'jan të atjere, po.
2: I qik
0: më shumë.
1: Lajmë interesant, faktikisht, si dhemi interesant, mundet me qenë.
0: Valaj, El, po thot, blet më vjen keq, çfarë po thotë?
2: Jo, pra, mesazhin.
0: Motrat i bëjnë njerëzit më të mirë. Është një thjeshtësim që bëhet, mirë po, ajo që mbështet më mirë, po thotë nga studimet, është një se marrëdhënia e afërt e ngrohtë dhe komunikuese me motrën ose vëllahën mund të ndikojë pozitivisht në zhvillimin emocional dhe social të fëmijës.
1: Se për krejt juve, për krejt juve që keni në plan me vovish një fëmijë, më mirë mos unes një anë, se pak është.
0: Tre, ndryshe,
2: tre.
1: Hajde, Beni ka thonë vjetë, kom qenë dërës, jena knosh. A, Ben, më së mënosh me u solidarizu me neve dhe me...
0: Jërë kesh, a?
1: Pobre, jërë kesh, jërë kesh. Ka thonë vlo, ka qenë vjetë në Umag, edhe më ka thonë që ka kalu shumë mirë. Do me thonë që pas ka pas sugjerime para prake, edhe s'po dyshoj që ki më knosh, Ben, të regon afën a bjen vizita jo. Nasa kërështojmë që du të marrë vizit në klub, mas në i qushka jo akrabot, a?
0: Te akrabot, po. Njerë vjen këtu, i kol akrabot.
1: Po, prej radios.
0: Jën kon radio.
1: Edhe pa në shkon vizit.
0: Qure ben, qush është ajo, mendja po më thot me shku në Maldives. Qushke, tani është një po më thot me shku në...
1: Gjepi.
0: Po, dërsa gjepi po mëson Velipoj. Është një shumë e mirë. Një kështu mimës, bled, do me dhe menja.
2: Po, menja, lëk, po.
0: Qefi po më qënë qëtu.
1: Më bëni, ka thonë popis ma që kanë nërë një
2: batlav.
0: Po, batlav, batlav, në është në une. Su po shkoj alë batlav.
1: Qëre, edhe për ty edhe bledin, blen kjo, shtrini kom sa ju mri një argoni.
2: Nërmajt është, nërmajt.
1: Lën një
0: ondra. Për gjithë ju që po mendoni që jemi kështu si jemi, vizitoni pak në rrjetet tona sociale dhe mund të
2: kujdes.
0: Nuk jemi bashkështu si jemi.
1: Hajde më në fa bëhë, njës bëjë gore. Hajde, bledë.
2: Itim me një bohem.

0: Le Bohem, një remiks i mirë, blet, shumë i mirë. Falenderoj për kujdesin.
1: Pa tjetër, pa tjetër. Bohem.
0: El të lutëm, a tregën qka nuk duhet me hongër, kur është ti për nëzet?
2: Qëre,
0: se diçka...
2: Ka njerë për vjen interesant me vetën se a e luj politikonën,
0: jo, a e luj
2: dietologën, informacionet të gjitha.
0: Gjitha, po të gjitha.
2: Edhe këto anime, meteorologën.
0: Qëna pande ti neve?
2: Gjitha.
0: Qëna pande?
2: Do me thonë, me eksperiencë gjitha ande.
0: Hajde na tregu të lutëm.
2: Një informacion interesant që vjen për ushqimet që duhet me i evitu gjatë vapës së madhe, dhe me qenë se Evropa është përballë me vapë madhe dhe besoj që gushti do vjetë tek ne i nxehtë.
0: Po.
2: Është një informacion interesant se gjatë dimre, gjatë verës gjithë i dojmë akulloret. Edhe shohim akulloren si diçka freskuese.
0: Mos më thuaj që s'duhet me hongër.
2: Jo. Do me thonë, akulloria është në listën e ushqimeve që duhet me ushmuan kur është nxehtë.
0: Okay.
2: Për shkak që akulloria mund të duket freskuese në moment, por nuk është domosdoshmërisht zgjedhja më e mirë, sepse siç e dim, akulloria ka shumë yndyrë, edhe sheqer. Meq rast, trupit ka me ju do është ma shumë pun që me përpunu edhe me tret akulloren.
0: Okay.
2: Edhe kjo shkakton që trupit ketë ma shumë nëzëtësi pasaj. Dhe më thonë, kjo është ushqimi i par. Në qofë se më thoni, a, po që ka me hungrë nëse ju akullore, mundeni, po thot, dietologja me marë fruta, për shumull banane, apo manafera, dhe me i futë në friz, me ingri, edhe pasaj me i vendos në koz grek. A dhe bëhet një farë akullore në vetë. Më ndoshtë edhe pas njoj.
0: Do më thonë një opcion, do më thonë,
2: dhe teme një akullore ndërtuar në shtëpi, në kushte shtëpie që mundet me qenë edhe freskuse, po edhe shëndetshme të njëjtën ku për organizmet.
0: Mirë shumë.
2: Pasaj, opcioni tjetër, edhe jo ma pak, le themi, i përdorur, janë patatinat apo qipsat, edhe në përgjithësi ushqimet e krypëra.
0: Ja, nuk jam ka krypën, jam ka ambëlsira.
2: Kampionati botëror, po marem qëto grincina, qipsa e sane, po edhe qipsa janë në listën e ushqimeve që nuk preferohet me u hunger në ditën nxehta.
0: Kujdes.
2: Për shkak që kripa e dehidron, do me thonë, trupin, edhe kjo sigurisht që nuk është diçka e mirë.
0: Okay.
2: Edhe si opcion, i pas ka jo...
0: A, që sa mirë, blet, ta nalë një, po ta jep një opcion që a me hunger?
1: Në tjetër.
0: Po. Shumë bugër.
2: Qa përmenon të?
0: Bravo, ja, po më pëlqenë.
2: Si opcion, i ka jep të chickpeas, nuk e di në qofë se qaro në sy, jonë si liblibia.
0: A, po, okej.
2: Okay. Edhe qato, që ishtim pak në furë, bon krokante.
0: A, bon edhe në i farë kështu pak krip?
2: Po.
0: Okej. Okay.
2: Bon edhe këto, përshkak që edhe pse jonë pak të gjelpta, prap se prap janë të shëndechme shumë për... trupin e një njerit, edhe për me thonë nuk shkaktojnë që me pas ma shumë nxehtësi.
0: Okej, okay, mirë shumë.
2: Për ndryshe që ka preferu, normal që janë në këto ushqimet, salatat, avokadot,
0: paratia
2: e të të zakonshmet.
0: Qa me ndalu tjetër? Ska me ndalu tjetër.
2: Pa ka shumë qito janë, dhe me thonë...
0: Se na thajtë në shnejtës, në lanë sen me hungër, në laton, në laton, në latje, në lko,
2: në
0: latyn, në lkënej.
2: Ti është po ndalu në diso gjësende që nuk janë të shëndechme. Por, edhe një studim tjetër që nuk po hi shumë detaje...
0: Jo s'ka nevoj se s'kem ko.
2: Saj për këtë... Saj për këtë gabimeve që të bjedhin energjin,
0: më punatën okay.
2: Që nga bojmë unditë lodhën gjatë ditës,
0: po.
2: Ke një element normal është pagjumësia, do më thonë të ushqyarit në jo të balancuar, po një që kësha pas qef shumë ndoa me dëgjuesit tonë, edhe është një gabim që e bojmë te për shumë, është dreka. Dreka, kur është shumë e rëndë, do më thonë një vakë që është i pasun me indyrë, mundet me shkaktu shumë një rënje të energjisë pas dite.
0: Për një me, unë komenu që drekën du të me... A, cilasht vakti ku du të me hongër ma mirë?
2: Jo, nuk është në senca që nuk mos me hongër ose mos me hongër mirë, po për shambull një...
0: Jo, kajte... mirë, kështu të... E rënë, ma rënë, do më dhe, më nxjesi është pak ma i letë, s'ki ku mu marrë me kështu.
2: Udi, a më dreka jo, është jo? Gabim, për shkak se, për shambull në qofë se ha një dynar në drekë, atëherë yndyra edhe lëvizja okay. Që bëhet në e sheqerit në gjak shkakton që masni me pas rënje të energjisë ma vonë.
0: Okay.
2: Ushqimet e skuqura, të rënda dhe të varfura me fibra, po thot e përforcojnë ndjesin e plokshtisë.
0: Okej, okay. Bravo El. Informacionet rëndësishme në këndonë, po të kalëzoj.
2: Po.
0: Faleminderit.

0: Më këngën Fly Me Away kemi ardhur në fund të klubit mëngjesit për këtë të pramë, por edhe për këtë javë në përgjithësi.
1: Po shkon koha, po shkon.
0: Te për shumë, sidomos me dëgjuesit tanë, sot ka qenë një pramë të fantastike, sa a qelim shelë sytë që thojmë i erdhi fundi programit tonë, jemi shumë t'lumtur që jeni me neve dëgjues të dashur edhe na shkruani, edhe na bëni mendi shumë mirë në këto mëngjeset e hershme çdo ditë. Kështu që weekend këndshëm, a?
1: Kaloni bukur, sidomos ju që jeni në Kosovë, nuk shkoni në Shqipëri. Xhelozia këtu. Edhe shihemi bashkë hanën me dhurata fantastike, me informacione, këngë, gjithçka.
0: Weekend shumë mirë për gjithë juve.
1: Ciao.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze. Ora e saktë mundësuat nga Shkolla Finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
4: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
5: A few moments later.
4: Ndreqa vetit lojë, bëhu gamer vërtit. Hini solo, fitoj krej. Solo card nga PPB, apliko tani.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-600-900.
7: I never had to say goodbye.
0: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
8: A e dini se pse më pëlqen të punoj në ekip? Japse, sepse fajin mund t'ja hedhësh kujt të duash.

Më kapi gruaja në celularin tim një numër me emrin COVID-19. Mos, thash, ajo era me njerë. Të merri ishte ajo që pasoj. Në çantën e saj razilje.

0: mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më sy e është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 10:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: Argentinës dhe energjinë që ndezë çdo mbrëmje. Pije dhe ushqim i arzakonshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: live, sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood. Sienna Miller është fejuar. Aktoria e cila muaj në shkuar solli në jetë fëmijën e saj të tretë, pritet të martohet me aktorin Olly Green, 29 vjeç, pasi çifti ka vendosur të çojë marrëdhënien e tyre në një tjetër nivel. Kjo është hera e katërt që 44 vjeçaria fejohet, megjithëse deri më tani nuk është martuar asnjëherë. Tash themet për fejesën nisën së fundmi kur aktoria u shfaq në publik me një unazë të re diamanti në gishtin e fejesës. Ajo ekspozoi bijuteritë e saj tërheqëse gjatë një udhëtimi në Barcelonë, ku u pa duke u larguar nga një festë vetëm një javë pasi kishte sjellë në jetë fëmijën e saj.
1: Club goes to Hollywood.
2: Është filmi horror për të cilin po flasin të gjithë. Obsession ka dalë në kinema në fillim të qershorit dhe ka dominuar plotësisht arkat filmike. Vetëm dy fundjava pas publikimit, filmi i pavarur i drejtuar nga 26-vjeçari YouTuber Curry Barker fitoi mbi 79.7 milion dollar në mbarbotën sipas IMDb Pro dhe Box Office Mojo. I financuar me një buxhet modest prej 750.000 dollarësh dhe i xhëruar për 20 ditë, filmi ka gjeneruar tashmë më shumë se 100 herë koston e prodhimit. Kjo e bën atë një nga filmat më fitimbrurës të viteve të fundit. Edhe producenti ekzekutiv Jason Blum, një emër i njohur në zhanrin horror, ka thënë se ky është një rast i rrallë.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
3: Më pyeti djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? Ti thash, as nuk e di, as nuk më intereson.

0: I've noticed you around.
1: Gjatë pandemis kam rënë disa herë nga krevati, duke u përpjekur që të ruaj distancën.
0: Would you go to bed with me?

0: Obori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
1: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: bekuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku I Biznesit. Kia.
1: Komshiu im bleu një qen. Galata është se paguan $500 në vit një veteriner që I thotë

0: furë, mikser, përgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë më sy e është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Club FM

0: Kur isha më i ri kam ndëruar shumë sporte. Futboll, volejboll, basketboll, not, peshë ngritje, por nuk ja dola dot. Tani që jam më i pjekur, jam kampion ku të dua. Kam filluar të blej kupa në treg. You sexy motherfucker. Club FM. Cafe Radio.
1: Think I forgot to breathe. Did you forget my name?

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Prindër, sezoni i ri po vjen me ngjyra dhe shumë dashuri. Koleksioni i ri pranverver nga Okaidi sjell veshje të lehta, praktike dhe të planifikuara për çdo aventurë të fëmijëve tuaj. Materiale të buta, dizajne dhe kombinime që reflektojnë energjinë e pranverës dhe ditëve pozitive. Që prej ditëve në shkollë e deri të fundjavat e mbushura me lojra, çdo detaj është krijuar për energji dhe buzëqeshje. Zgjidhni veshjet që i përshtaten personalitetit të tyre, sepse çdo fëmijë e ka historinë e vet për ta treguar. Okaidi, të sigurta për fëmijë të lumtur. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, tek Pallati i Rinis, në Central Park si dhe Galeria Shopping Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 11:31 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% parapagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
8: E pramte peshku.
9: Të pramtët janë për pashtetat e peshkut Argeta. Zgjedhëshien tënde të preferuar Argeta, pjesa më e shijshme e bukës.
10: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
11: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
12: LC Waikiki.
13: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
4: Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

0: League këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radion Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Më 14 shkurt 2020, piloti francez Vince Raffet shënoi një moment historik në Dubai duke realizuar fluturimin e parë autonom njerëzor 100% të kontrolluar nga toka deri në lartësi të mëdha. I pajisur me një krah me fibra karboni të mundësuar nga 4 motor mini reaktiv, Raffet u nis nga një platformë në tokë dhe arriti të ngjitej vertikalisht deri në 1800 metra lartësi me një shpejtësi mesatare prej 240 km në orë. Ky rekord zgjati saktësisht 3 minuta e 21 sekonda para sa i të hapte parashutën në lartësinë 1500 metra, duke fyer çdo barrierë të asaj që konsiderohej e pamundur për aviacionin.
1: Club FM Guinness.
2: Një nga rekordet më të jashtëzakonshme të koordinimit mendor dhe fizik u vendos në 4 nëntorin e 2022-shit nga talenti kinez Li Zhihao. Në moshën 22 vjeçare i arriti të zgjidhte plotësisht 3 kuba Rubiku, ndërsa i xhonglonte ato pa ndales në ajër. Zhihao e përfundoi këtë sfidë mendore dhe motorike në një kohë rekord prej 3 minutash e 16.39 sekondash. Çdo kub u ekzaminua paraprakisht sipas rregullave të rrepta të World Cube Association, dhe koha e tim poshtë rekordin e mëparshëm me pothuajse 13 sekonda diferencë.
1: Club FM Guinness.
2: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në Radio Club FM.
1: Club FM Guinness.
3: Dhe tani disa fakte konfuze. A qanë do të në nuj? A ka etje peshku? Desa lekët nuk rritën në pem, pse bankat kanë degë? Pse mastici nuk ngjit në shishën e vetë?
4: Po të që mandurë.

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Po jetojmë kohë që më shumë vlen financiarisht një pemë e shkullur se një e mbjell, një balerinë e vrar se një e gjall. Lajmi keq është bum, lajmi mirë është i mërzitshëm.

Kam komshia mu drejtua gjithë seriozitet duke më thënë: "Pas një burri të suksesshëm është një grua. Pas rrëzimit të një burri të suksesshëm zakonisht është një tjetër grua." E pse ma tha pikërisht mua?

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munu i mri krejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qika duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirat e pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 kështet të menaxhueshme.
2: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet, ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesoni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
4: I never had to say goodbye.
5: E dëgjon, e ndjen, është freskia që të dëgjon. Ashtu i më i dashur i shqiptarve, uj rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natyral, i freskët, shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevoj për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësin, vetëm fuqi natyrore, në çdo pik, uj rrugove. E pifshi për shnet.
6: Hajde! Freskohu dhe rëhatohu krejt verën. Përfiton nga zbritjet në kondicionarët TCL dhe siguro kondicionerin tënd me çmim fantastik. Merë në ofert, kondicionar TCL Invertar 12.000 BTU për vetëm 329 euro. Kondicionar TCL Invertar 24.000 BTU për vetëm 629 euro. Nëzito, oferta vlen vetëm deri më gjasht korek. Me mundësi bljere me këste 0% interes. Neptun, jetë të më mirë çdo ditë.
0: Club FM në 101.7.

0: Paguaja mbrëm. Në qovë se nuk fit laptopin tani, do ta hedh nga dritarja.
1: Ta provoj, por jokin fjero të wir, te klom, bu, ylam, haut, mylltal, ma haut, dung.

0: se po.
1: Më tha djali, oba, duat jetoj përjetësisht. Qar duhet të bëj? Martohu, birë, i thash. E të pse të shëndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Pa që i ndodh shumicës? E harrojnë të shiren e parë.

0: Ora 12:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radion.
3: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
4: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
5: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
6: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, koha lo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
7: Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

down the house. Mama told me not to come home.

ka mundësi? Jetoj në një qytet ku popullësia nuk ndryshon. Sa herë që një grua mbetet shtatzan, gjithmonë dikush largohet nga qyteti. Apo s'është kështu? Ose ja futa

0: sa herë ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Nipi im bën 3 vjeç shtator. Po nga që jemi pak ngushtë me lekët, nuk do i themi. Më mirë s'po i bjem në sy.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.

0: Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigurt.

0: sot e nesër prap. Nuk është veçëf, për zakon i ri. Argeta, pjesa më e shijshme e bukës.
1: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Wave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Ej, ku je, që o bën?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, Pako fi, pa limit.
3: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPK, falësh.

orëm, humbi skuadra ime e zemrës dhe nervat kishin arritur kulmin. Në këtë moment gruaja përball. Unë që zieja përbrënda. Më fal, por kur hidhet kripa? Para apo pas zierjes?

0: ora 13:30.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Haide! Frescohu dar hatohu creit vera. Perfitonga zbritjet në kondicionarët TCL dhe siguro kondicionerin tënd me çmim fantastik. Merr në ofertë kondicionar TCL Invertar 12.000 BTU për vetëm 329 euro. Kondicionar TCL Invertar 24.000 BTU për vetëm 629 euro. Nxito, oferta vlen vetëm deri më 6 korrik. Me mundësi bliere me këste 0% interes. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
4: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim. Ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 044 0409 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
6: I never had to say goodbye.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
7: Rrjeti social Instagram ka bërë me dije se ka zgjidhur një problem sigurie që u mundëson të hakerëve të mashtronin mjetin e tij të mbështetjes me inteligjencë artificiale dhe të fitonin qasje në llogaritë përdoruesve të tjerë. Sipas pretendimeve të shpërndara në rrjetet sociale të mbështetura me video, chatboti i Instagramit u kishte lejuar disa përdoruesve të kontrollonin profilet të tjera gjatë ditëve të fundit. Raportohet se hakerët arrinin të ndryshonin fjalëkalimet e llogarive duke paraqitur në mënyrë të rreme vendodhjen e tyre dhe më pas, duke kërkuar nga inteligjenca artificiale të ndryshonte adresat elektronike të lidhura me ato profile. Ky problem është zgjidhur dhe po ndërmarrin masa për të siguruar llogaritë e prekura, tha zëdhënësi Metas Andy Stone përmes një postimi në X. Një reagim ndaj pretendimeve se dobësia ishte përdorur për të kompromentuar profilet e liderëve botëror, Stone i cilësoi ato si plotësisht të pavërteta.
1: High Tech Time.
7: Për të gjashtin vit radhazi, Toyota është prodhuesi më i shitur i makinave në botë. Megjithatë, makinat elektrike luajnë vetëm një rol të vogël në mbrojtjen e kurorës së saj në betejën kundër grupit Volkswagen. Giganti japonez ka mbetur pas në garën elektrike, megjithse hyrjet e fundit si CHR, Urban Cruiser dhe Highlander tregojnë se po intensifikon përpjekjet e tij në një treg tashmë të mbushur me makina elektrike. Megjithatë, kryetari i Toyotas tha në fillim të 2024-s se makinat elektrike nuk do të kalojnë kurrë 30% të shitjeve globale. Vetëm pak muaj më parë, Akio Toyoda deklaroi se ka ende shumë vende në botë ku njerëzit nuk mund të bëjnë pa makina me benzinë sepse infrastruktura e karikimit mbetet e pazhvilluar.
1: High Tech Time.
7: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
1: Hajtek Time.
8: Po shikoja debatet në parlament mbrëm dhe të smu kujtove dritëro. Mund të nxirësh një katundar nga katundi, por jo katundin nga katundari. Sa të drejt ka pasur.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14.
2: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 20 73 569.
3: A je lund duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojët e ndalet. E kjo nuk falet. Zgjill PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kart nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
4: A few moments later.
3: Dresha vitit lojët, bëhu gamer vërtit. Hini Solo, fitaj krej. Solo Club nga PPB, aplikotani.
0: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia. Club FM, Cafe Radio.

0: furë, mikser, përgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

e dini se si thot një shoku im doktor. Në qovë se do isha pacient, gjëja që kur nuk do të doja ta dëgjoja gjatë operacionit nga goja e doktorit do t'ishte.

0: Ora 14:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Bori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
4: Hajde! Freskohu dhe rëhatohu krejt verën. Përfito nga zbritjet në kondicionarët TCL dhe siguro kondicionerin tënd me çmim fantastik. Merr në ofertë kondicionar TCL Invertar 12.000 BTU për vetëm 329 euro. Kondicionar TCL Invertar 24.000 BTU për vetëm 629 euro. Nxito, oferta vlen vetëm deri më 6 korrik. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
5: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe

0: Shkupi me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.
2: Oh, Black Betty, Black Betty.
1: Black Betty.

Burning Down the House. Mama told me not to come home.

Nuk jam i sigur të sa kafe në ditë të bëjnë të lumtur. Po nejse. E, dhe i tani nuk jam për shtatë akoma. Klab FM. Just as long.

E, sigur media sociale të mbyllej çdo ditë në ora 6 pasdite si dyqanet. A dini çfarë do ndoste? Do linim takim në jetën reale pas orës 6. E,

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandese, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15:01 minutë.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofrohet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarëve. Uj rrugove, bërë nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natyral, i freskët, shijoje në çdo moment, pas sportit, në pun, apo thjesht kur ke nevoj për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësin, vetëm fuqi natyrore, në çdo pik. Uj rrugove, e pifshi për shnet.
5: Në Preview Bar, muzik live çdo natë,

0: angazhëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: Në Shqipëri kemi dy lloj ziliqarësh. Ata që duan të kenë një makinë si e jotja dhe ata që duan astit mos kesh makinën tënde. Por është dhe komshiu im. Ai do që të ketë makinën time dhe unë mos kem fare.

0: herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: E dini çfarë kam më të bukur fundjava? Ndjenja është gjitha ndjenjësoj. E pashtë, melankonike. Dhe rikështu

0: lexoj bllokun e kujtimeve 1994, mezi pres të shoh botën pas 30 vjetësh. 2024.
1: M'ka marr malli për 1994.

0: Big këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radion Club FM. Ora 15:31 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Borri juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si

0: pashtetat e peshkut Argeta. Zgjedh shijen tënde të preferuar. Argeta, pjesa më e shijshme e bukës.
1: Hajde! Freskohu dhe rëhatohu krejt verën. Përfito nga zbritjet në kondicionarët TCL dhe siguro kondicionerin tënd me çmim fantastik. Merr në ofertë kondicionar TCL Invertar 12.000 BTU për vetëm 329 euro. Kondicionar TCL Invertar 24.000 BTU për vetëm 629 euro. Nxito, oferta vlen vetëm deri më 6 korrik. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
2: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Në Dan John ne nuk besojmë të rastet e veçanta. Besojmë të buri që vesh një këmish të barë si kur po e ndryshon botën edhe në një të martë zakonshme. Këtë sezon vishu për udhimin që nuk e ke planifikuar ende, për vendimet të mëdha që merren me një kostum që nuk të trathon asnjëherë. Dan John, versioni jëtë më i mirë, nuk pret më. Na vizitoni në Albi Mall.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
5: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
4: Number 5.
5: Në vendin e 5, Steven Sanchez, Chuck the Money.
4: Number 4.
5: Në vendin e katërt, Nick, Beautiful Freaks. Beautiful nightmares and feathers
4: and beats. Number 3.
5: Në vendin e tretë, Pamela, Better Than Before.

0: dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

Më tha avokati dje, ki besim tek unë. I thash, dy burra besojnë jetën time. Një jam unë, i dyti nuk jeti. Klab FM, e dyta është radio.

0: Kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: E po jemi popull vital. Nuk ja del kush të krahasohet me mitet tona. Edhe vetë Skënderbeu po të ringjallej. Nuk do krahasohet dot me vetveten.

si kur protestat në përsheshe të ndodhnin si në rjetet sociale. Qeverit do ndërroheshin mëngjes, drek, dark, ose çdo dy orë.

0: Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lodh të punu prej shtëpisë? Herë një mail e herë një telefon, të munu i mri krejt. Të punu power hour e prap punës po kryhën. Qëka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirat e pushimin vetë e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 këste të menagjueshme.

bekuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

0: Çfarë kohësh po jetojmë? Dje më doli përpara e dashura dhe më drejtua gjithë seriozitet. Shpirt, jam 7 zan.
1: A mos u tall?
0: Në fakt u talla.
1: Nuk je 7 zan?
0: Jo, nuk je ti babai.

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

Dhe tani një këshill për ju që jeni në timon me një fjalor të ri. Çlodhësohu, që do të thotë mos jep gaz dhe freno lehtë. Dhe

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 16:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Sa herë ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
4: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të

0: Brave This Trouble Pick.com.
1: Shkenca thot që stili i unë duhet me uri për tri gjdo vjet, ose ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
2: A je normal ti?
3: Pse, qa ka që nuk shkon?
2: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
3: Qa kuptove?
2: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
3: Qysh bre demo verzion?
2: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy lofe e ky kolegus flat.
3: A, ky vesh me muzik flat.
2: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
4: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
2: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
5: Po pyet vetën e çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
6: E dashura më çoj së mësë. Një sekundë. Në qovë se je në gjumë, më qo andrat. Në qovë se po gajasesh, më qo busqeshjen. Në qovë se po qanë, më qo lotët. Të dua.
7: Okej, okay. Shpirt, jam në tualet edhe s'po di

0: Obori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
1: A ke bërë gabim? Pranoje. Thuaj, ndjes. Asnjëri në historinë njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarinë.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet më të reja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
3: LC Waikiki.
4: Ej, ku je, qa u ban?
5: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka loja. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
7: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrë me sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari, biznes kredi deri në 25.000.
8: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
9: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
10: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569. Sa herë ke thënë, do ta mendoj? Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Dje deputeti i Lagjes kishte shkruar një status. Bashkëqytetar, për shkak të çmimeve drita në fund të tunelit është fikur. Provoni çakmak.

0: A je normal ti?
1: Pse, qa klasë nuk shkon?
0: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
1: Qa kuptove?
0: Verzioni mëngjesit të zë njeri ju është demo verzion.
1: Qysh bre demo verzion?
0: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy lofe e ky kolegus flat.
1: A, ky vesh me muzik flat.
0: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
2: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
3: Po pyet vetën në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Ora 17:30.
5: Club FM. Kape Radio.
6: Hajde! Freskohu dhe rëhatohu krejt verën. Përfito nga zbritjet në kondicionarët TCL dhe siguro kondicionerin tënd me çmim fantastik. Merë në ofertë, kondicionar TCL Invertar 12.000 BTU për vetëm 329 euro. Kondicionar TCL Invertar 24.000 BTU për vetëm 629 euro. Nëzito, oferta vlen vetëm deri më 6 korek, me mundësi blere me këste 0% interes. Neptun, jetë të më mirë çdo ditë.
7: Blej tani në folia.com edhe kur s'je gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Fundjava Big në Radio Club FM me Tom Jones.

0: këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radio Club FM.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Sienna Miller është fejuar. Aktoria e cila muaj në shkuar solli në jetë fëmijën e saj të tretë, pritet të martohet me aktorin Ollie Green, 29 vjeç, pasi çifti ka vendosur

0: vendosur të shohë marrëdhënien e tyre në një tjetër nivel. Kjo është hera e katërt që 44 vjeçaria fejohet, megjithse deri më tani nuk është martuar asnjëherë. Tash e themet për fejesën nisën së fundmi, kur aktoria u shfaq në publik me një unazë të re diamanti në gishtin e fejesës. Ajo ekspozoi bijuterinë e saj tërheqëse gjatë një udhëtimi në Barcelonë, ku u pa duke u larguar nga një fest vetëm një javë pasi kishte sjellë në jetë fëmijën e saj.
1: Club goes to Hollywood.
0: Është filmi horror për të cilin po flasin të gjithë. Obsession ka dalë në kinema në fillim të qershorit dhe ka dominuar plotësisht arkat filmike. Vetëm 2 fundjava pas publikimit, filmi i pavarur i drejtuar nga 26 vjeçari YouTuber Curry Barker fitoi mbi 79.7 milion dollar në mbar botën sipas IMDb Pro dhe Box Office Mojo. I financuar me një buxhet modest prej 750.000 dollarësh dhe i xhëruar për 20 ditë, filmi ka gjeneruar tashmë më shumë se 100 herë koston e prodhimit. Kjo e bën atë një nga filmat më fitimbrurës të viteve të fundit. Edhe producenti ekzekutiv Jason Blum, një emër i njohur në zhanrin horror, ka thënë se ky është një rast i rrallë.
1: Club goes to Hollywood.
0: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

0: më dhe këto dietologët e rrjeteve sociale, ku ja fusin kop.
1: Ju jeni çfarë hani?
0: Nuk mbaj mend që të kem ngrënë një

0: duhet vetën çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
1: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
2: Mbrëm mudrit tuaj e dashura. Shpirt, kur mbeta pa punë ti ishe pranë meje. Kur humba provimin, kur kalova Covidin, ti aty. Edhe si vjet që humba shtëpin, edhe tani avionin, ti gjithmonë pranë meje. Po, zemër, aty do t'jem pranë teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti e fati imi keqë.

Dhe tani një këshillë, miq. Jeta nuk është më pëtreku t'i luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 18:01 minut.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

Shoferi im The City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr papages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe Shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.

0: Komësia i shkruan të dashurit. Shpirt jam shtatë zën. Çfarë do ti që të jetë?
1: Unë duhet që të jetë shaka. Shaka.

njerëzimi i ktheu muzat në gjinkalla. Një ditin që zova këngën e tyre, e luajta mbrapsht, slow, wow, u dëgjua koris klevërve, tek Nabucco i Giuseppe Verdit.

Vjen shkua për vizitë në kopshtin zoologjik. Te gardhi ishte një tabelë: mos u kacavjer se kafshët mund t'ju hajnë dhe sëmuren pastaj.

0: drejtuava vajza e mërzitur. O ba, pse lëngu i limonit në pije është artificial, ndërsa kjo që lan enët është me limon të vërtet?
1: Si di thoja, ku është gënjen?

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
1: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Nëse mendoni se parfua është vetëm për aksesor, është koha ta shohësh koleksionin e ri pranverë-verë 2026. Edhe këtë sezon ne kemi bashkuar gjithçka që i duhet garderobës tënde në një vend të vetëm, nga fustanet e setet e leta deri te çantat ikonike dhe bijuteri që transformojnë çdo pamje. Pavarësisht planeve, në parfua do të gjesh saktësisht atë detajin që të mungon për ta bërë veshjen tënde të duket e kompletuar. Na viziton në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, në rrugën Garibaldi, Galeria Shopping Mall dhe në Central Park.
0: Një minut me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:30 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë e pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, solo card nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
8: A few moments later.
7: Ndreqa vitit lojë. Bogë e merë vërtit. Hini solo.

0: kafshat sot e nesër prap. Nuk është veçëf, është zakon i ri. Argeta, pjesa më e shijshme e bukës.
1: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: mrekonshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
2: Number 5.
4: Në vendin e 5, Steven Sanchez, Chuck the Money.
2: Number 4.
4: Në vendin e 4, Nick, Beautiful Freaks.

0: në vendin e dytë. BB Rexha, One Day.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Roll.

0: Bayram Kosov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
3: Rrjeti social Instagram ka bërë me dije se ka zgjidhur një problem sigurie që u mundëson të hakerëve të mashtronin mjetin e tij të mbështetjes me inteligjencë artificiale dhe të fitonin qasje në llogaritë e përdoruesve të tjerë. Sipas pretendimeve të shpërndara në rrjetet sociale të mbështetura me video, chatboti Instagrami u kishte lejuar disa përdoruesve të kontrollonin profile të tjera gjatë ditëve të fundit. Raportohet se hakerët arrinin të ndryshonin fjalëkalimet e llogarive duke paraqitur në mënyrë të rreme vendodhjen e tyre dhe më pas, duke kërkuar nga inteligjenca artificiale të ndryshonte adresat elektronike të lidhura me ato profile. Ky problem është zgjidhur dhe po ndërmarrin masa për të siguruar llogaritë prekura, tha zëdhënësi Metas Andy Stone përmes një postimi në X. Një reagim ndaj pretendimeve se dopsia ishte përdorur për të kompromentuar profilet e liderëve botror, Stone i cilsoi ato si plotësisht të pavërteta.
2: High Tech Time.
3: Për të gjashtin vit radhazi, Toyota është prodhuesi më i shitur i makinave në botë. Megjithatë, makinat elektrike luajnë vetëm një rol të vogël në mbrojtjen e kurorës së saj në betejën kundër grupit Volkswagen. Giganti japonez ka mbetur pas në garën elektrike, megjithse hyrjet e fundit si CHR, Urban Cruiser dhe Highlander tregojnë se po intensifikon përpjekjet e tij në një treg tashmë të mbushur me makina elektrike. Megjithatë, kryetari i Toyotas tha në fillim të 2024-s se makinat elektrike nuk do të kalojnë kurrë 30% të shitjeve globale. Vetëm pak muaj më parë, Akio Toyoda deklaroi se ka ende shumë vende në botë ku njerëzit nuk mund të bëjnë pa makina me benzinë sepse infrastruktura e karikimit mbetet e pazhvilluar.
2: High Tech Time.
3: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.

Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

dhe tani një këshill. Të shqetësohesh është budallallëk i madh. Njësoj si kur të mbash një çadër në dorë në kërkim të shiut. Klab FM, mos e prish të rezin, ka vera dion.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë më syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25,000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
4: I never had to say goodbye.
5: A je normal ti?
6: Pse, qa ka që nuk shkon?
5: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
6: Qa kuptove?
5: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
6: Qysh bre demo verzion?
5: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
6: A, kjo vish me muzik flat.
5: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
7: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
5: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
8: Po pyet vetën në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

Si thoni ju, vetëm në familjen time ndodh kjo? Bashkëshortja ime pastron shtëpin se do vi pastrusja. Ndërsa vjera ime, edhe kur ikën ajo, i fut një të pastruar. Hey, zot. I just wanna be part of your soul.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 19:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Borri juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
4: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
5: Hajde! Freskohu dhe rëhatohu krejt vera. Përfito nga zbritjet në kondicionarët TCL dhe siguro kondicionerin tënd me çmim fantastik. Merr në ofertë kondicionar TCL Invertar 12.000 BTU për vetëm 329 euro. Kondicionar TCL Invertar 24.000 BTU për vetëm 629 euro. Nxito, oferta vlen vetëm deri më 6 korrik. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
6: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Top 5 on Club FM.
7: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
8: Në vendin e 5, Steven Sanchez, Chuck the Money.
1: Number 4.
8: Në vendin e katërt, Nick, Beautiful Freaks. Beautiful nightmares and feathers
1: and beats. Number 3.
8: Në vendin e tretë, Pamela, Better Than Before.

0: dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal

0: Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Më 14 shkurt 2020, piloti francez Vince Refe shënoi një moment historik në Dubai duke realizuar fluturimin e parë autonom njerëzor 100% të kontrolluar nga toka deri në lartësi të mëdha. I pajisur me një krah me fibra karboni të mundësuar nga 4 motor mini reaktiv, Refe u nis nga një platformë në tokë dhe arriti të ngjitej vertikalisht deri në 1800 metra lartësi me një shpejtësi mesatare prej 240 km në orë. Ky rekord zgjati saktësisht 3 minuta e 21 sekonda para sa i të hapte parashutën në lartësinë 1500 metra, duke fyer çdo barrierë të asaj që konsiderohej e pamundur për aviacionin.
1: Club FM Guinness.
2: Një nga rekordet më të jashtëzakonshme të koordinimit mendor dhe fizik u vendos në 4 nëntorin e 2022-shit nga talenti kinez Li Zhihao. Në moshën 22 vjeçare, i arriti të zgjidhte plotësisht 3 kuba Rubiku, ndërsa i xhonglonte ato pa ndalesë në ajër. Zhihao e përfundoi këtë sfidë mendore dhe motorike në një kohë rekord, prej 3 minutash e 16.39 sekondash. Çdo kub u ekzaminua paraprakisht sipas rregullave të rrepta të World Cube Association, dhe koha e tim poshtë rekordin e mëparshëm me pothuajse 13 sekonda diferencë.
1: Club FM Guinness.
2: Sa po njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion Club FM.
1: Club FM Guinness.

0: kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha? Qyrë më sy e është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.
3: Dhe tani të dashur miq, një falënderim për zotërin që ka shpikur zeron. Mirënjohje për asgjën, mik. S'ka gjë më përgjigj.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 20. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofrohet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
3: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

0: Edhe Big, këtë të shtunë dhe të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radion Klab FM.
1: A ju ka ndodhur që t'ja fusësh vrapit në banjo edhe t'kthesh pik plumbi në krevat, që mos humbësh asnjë sekond të çlodhje?
2: Ja kështu ndjehem unë sot.

Remember. Eh, çfarë brezi që porritet. 5 vjeç duan të bëhen doktor. 15 vjeç duan të bëhen infermier. 25 vjeç bëjeni like kanalit tim në YouTube.

Çfarë kohë është të vështirë që po jetojmë, ha? E dashura, shpirti, zemra ime, kishte parë një ëndër se unë e tradhtova. Nëse kam një javë që e shoqëroj në shopping për t'i kërkuar falje.

0: fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
1: A je lodh të punu prej shtëpis? Herë një mail e herë një telefon, tu munuim rikrejt. Tu punu power on, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bu për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fortë për kjeri online, solo card nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 kështë të menagjueshme.
2: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
3: Club FM Guinness.
4: Club FM Guinness, të pa imaginueshme për te i standarteve ekstreme.
3: Club FM Guinness.
4: Më 14 shkurt 2020, piloti francez Vince Refe shënoi një moment historik në Dubai duke realizuar fluturimin e parë autonom njerëzor 100% të kontrolluar nga toka deri në lartësi të mëdha. I paisur me një krah me fibra karboni të mundësuar nga 4 motorë mini reaktiv, Refe u nis nga një platformë në tokë dhe arriti të ngjitej vertikalisht deri në 1800 metra lartësi me një shpejtësi mesatare prej 240 km në orë. Ky rekord zgjati saktësisht 3 minuta e 21 sekonda para sa i të hapte parashutën në lartësinë 1500 metra, duke fyer çdo barrierë të asaj që konsiderohej e pamundur për aviacionin.
3: Club FM Guinness.
4: Një nga rekordet më të jashtëzakonshme të koordinimit mendor dhe fizik u vendos në 4 nëntorin e 2022-shit nga talenti kinez Li Zhihao. Në moshën 22 vjeçare i arriti të zgjidhte plotësisht 3 kuba Rubiku, ndërsa i xhonglonte ato pa ndales në ajër. Zhihao e përfundoi këtë sfidë mendore dhe motorike në një kohë rekord prej 3 minutash e 16.39 sekondash. Çdo kub u ekzaminua paraprakisht sipas rregullave të rrepta të World Cube Association, dhe koha e tim poshtë rekordin e mëparshëm me pothuajse 13 sekonda diferencë.
3: Club FM Guinness.
4: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion Club FM.
3: Club FM Guinness.
5: Në qoftë se je në blok dhe po shikon një femër që po ecën dhe po qan, shiko se mos e ka nga prerja e flokëve në parukeri. Club FM.

Ne ime morivesht që ishte 7 zanë me ne dy binjakët, vetëm pas 6 muaj. Ndërsa babai edhe më vonë, pas 3 vjetësh, ishte në burg. One threw a party in the county jail.

herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

dini se si thot një shoku im doktor. Në qovë se do isha pacient, gjëja që kur nuk do të doja ta dëgjoja gjatë operacionit nga goja e doktorit do t'ishte.

sa herë ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play. For

0: Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:32 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: sinës dhe energjinë që ndezë çdo mbrëmje. Pije dhe ushqimi arzakonshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar. Preview Bar. Arbri te Minimax.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM. Rrjeti social Instagram ka bërë me dije se ka zgjidhur një problem sigurie që u mundëson të hakerëve të mashtronin mjetin e tij të mbështetjes me inteligjencë artificiale dhe të fitonin qasje në llogaritë e përdoruesve të tjerë. Sipas pretendimeve të shpërndara në rrjetet sociale të mbështetura me video, chatboti i Instagramit u kishte lejuar disa përdoruesve të kontrollonin profilet e tjera gjatë ditëve të fundit. Raportohet se hakerët arrinin të ndryshonin fjalëkalimet e llogarive duke paraqitur në mënyrë të rreme vendodhjen e tyre dhe më pas, duke kërkuar nga inteligjenca artificiale të ndryshonte adresat elektronike të lidhura me ato profile. Ky problem është zgjidhur dhe po ndërmarrin masa për të siguruar llogaritë e prekura, thazë dhënësi Metas Andy Stone përmes një postimi në X. Një reagim ndaj pretendimeve se dobësia ishte përdorur për të kompromentuar profilet e liderëve botror, Stone i cilsoi ato si plotësisht të pavërteta.
1: High Tech Time.
2: Për të gjashtin vit radhazi, Toyota është prodhuesi më i shitur i makinave në botë. Megjithatë, makinat elektrike luajnë vetëm një rol të vogël në mbrojtjen e kurorës së saj në betejën kundër grupit Volkswagen. Giganti japonez ka mbetur pas në garën elektrike, megjithse hyrjet e fundit si CHR, Urban Cruiser dhe Highlander tregojnë se po intensifikon përpjekjet e tij në një treg tashmë të mbushur me makina elektrike. Megjithatë, kryetari i Toyotas tha në fillim të 2024-s se makinat elektrike nuk do të kalojnë kurrë 30% të shitjeve globale. Vetëm pak muaj më parë, Akio Toyoda deklaroi se ka ende shumë vende në botë ku njerëzit nuk mund të bëjnë pa makina me benzinë sepse infrastruktura e karikimit mbetet e pazhvilluar.
1: High Tech Time.
2: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
1: Hajtek Time.
3: Nuk jam i sigurt sa kafe në ditë të bëjnë të lumtur. Po nejse, e deri tani nuk jam përshtatë akoma.

sigur media sociale të mbyllej çdo ditë në ora 6 pasdite si dyqanet. A dini çfarë do ndoste? Do linim takim në jetën reale pas orës 6.

0: Ora e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Në Shqipëri kemi dy lloj ziliqarësh. Ata që duan të kenë një makinë si e jotja dhe ata që duan astit mos kesh makinën tënde. Por është dhe komshiu im. A i do që të ketë makinën time dhe unë mos kem fare.

0: shfrytëzoi bllokun e kujtimeve. 1994. Mezi pres të shoh botën pas 30 vjetësh. 2024.
1: M'ka marr malli për 1994.

0: Më tha avokati dje, ki besim tek un. I thash, dy burra besojnë në jetën time. Një jam un, i dyti nuk jeti. Klab FM, e dyta është radio.
1: Hello boys and girls, my name is Fat Lip, and this is my friend Sammy the Salmon.
2: What to do?
1: Today, we're gonna teach you some fun facts about salmon.

mendoni si kur protestat në përsheshe të ndodhnin si në rjetet sociale. Qeverit do ndërroheshin mëngjes, drek, dark, ose çdo 2 orë.

0: çfarë kohësh po jetojmë? Dje më doli përpara e dashura dhe më drejtua gjithë seriozitet. Shpirt, jam shtatzan.
1: A mos u tall.
0: Në fakt u talla.
1: Nuk je shtatzan?
0: Jo, nuk je ti babai.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23.
1: Dhe tani një këshill për ju që jeni në timon me një fjalor të ri. Çlodhësohu, që do të thotë mos jep gaz dhe freno lehtë.

0: e dashura më qoj së mësë. Një sekund. Në qovë se je në gjumë, më qo andrat. Në qovë se po gajasesh, më qo busqeshjen. Në qovë se po qanë, më qo lotët. Të dua.
1: Okej, okay. Shpirt, jam në tualet edhe s'po di. You

0: ke bërë gabim. Pranoje.
1: Thuaj.
0: Ndjes. Asnjëri në historinë njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarinë.

0: 23:30 minuta.
1: Dhe tani një këshill miqësore. Në qoftë se shikoni tualet në ëndër, mos e përdorni.

Je deputeti i lagjes kishte shkruar një status. Bash qytetar, për shkak të çmimeve drita në fund të tunelit është fikur. Provoni çakmak.

e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24, 101.7, Radio Club FM.

Pran mudritua e dashura. Shpirt, kur mbeta pa pun ti ishe pran meje. Kur humba provimin, kur kaloa covidin, ti aty. Edhe si vjet që humba shtëpin, edhe tani avionin, ti gjithmonë pran meje. Po, zemër, aty do t'jem pran teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti e fati imi keq.

0: Ora 24:30 minuta.
1: O dhe tani një këshillë, miq. Jeta nuk është më pëtre ku ti luan çfarë do që ke qef. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luhet.

0: Kom shia i shkruan të dashurit. Shpirt jam 7 zën. Çfarë do ti që të jetë?
1: Unë duhet që të jetë shaka. Shaka

kalzimi i ktheu muzat në gjinkalla. Një ditë incizova këngën e tyre e luaj ta mbrapsht slow. Wow! U dëgjua kori sklevërve tek Nabucco i Giuseppe Verdit.

Për vizit në kopshtin zoologjik. Te gardhi ishte një tabel. Mosu kacavjer se kafshët mund t'ju hajnë dhe së muren pastaj.

Jeta është gjysma tjetër e jetës, gjysma më e mirë. Club FM, shijoje natën, kape radion.

Radio të vërteta, shëndrisin natën. Club FM, kapën dritën.

Një shoku im u nda nga gruaja. Edhe i natë nuk e kishte me gruan, por e kishte me veten. Si nuk hëngra një drek me ish të dashurin e saj? Club FM, kapeni radion.

ti nuk je vetëm. Në këtë qast, është edhe dikush tjetër që vuan nga vapa, njësoj si ty, dhe që po dëgjon të njëjtën këngë me ty. Club FM, Kape Radion.